bul wax ak kenn ngay génn mu tuur ndox ci say tànk xëpp la saafara su ko bàyyi moor xulle joxoon mu naa mu ne sa ndey ji daj ci yow loolu yàllaa ko ëpp yërmane ci yow yàllaa ko ëpp yërmane ci yow nga dem des ci géej gi léegi sa ndey nag moom farnito ci nag moom léegi perte 10 perte lestek sa ndey mi taxoon ngay samañ sa bopp ci gaal yi dugg ci xatar xamoo ndax da nga yegg xamoo doo yegg te tukki l'islam day bëgg booy dem nga am certitude ci ni yoon wi moom ginnaaw ba nag beneen catastrophe bu am waaw ñu xam ni li yàlla ko dogal mais bi ngay dem bi ngay dem yow bi ngay jël gaal yaa ngi toog taal sa rajo ñu ne am na gaal gu suux ñu am ni 100 personnes dee nañ ci benn borom xam-xam bu ñuy wax météo ni la actuellement géej gi lu ci jaar suux nga ni sama fou da nga xaru ku la ko waxut dalay nax rek daa mel ni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mii gaynde gu rëcc nga soobu ca mbedd ma bu la gaynde gi fàddee da nga xaru xaaral ba mu wóor la ni ñi am xam-xamu gaynde ñëw nañ ba jàpp gaynde gi waaw kay nga soog a suubu mbedd ma bu yàlla dogalee gaynde gi rëccaat nag dal ci sa kaw rey la léegi xaruwoo yàllaa ko dogal ndax toogoon nga ba dégg ni gaynde gi rëccoon kat jàppaat nañ ko ba delloo ko àllukaañ après daa rëccaat te yëgoo ko kon bu la rey xaruwoo yàllaa ko dogal yàllaa ko dogal nga gis xale boo xam ni bëgg wërsëg comme ni ko Luqman waxee doomam ji bëgg wërsëg tax na mu ibbi ab TikTok mu doonoon ku ñu yar bokk ci famille bu baax waaye nag bëgg wërsëg tax na daal mu bàyyi lañ ko yare woon jël beneen yoon tudde boppam TikToker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf fotom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la Luqman wax doom ja ni ko wi yu bari yu lay indil am koom yu lay indil liks muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu baax di def lu baax di tere lu bon lu cay sa wërsëg nga xam ne loolaay ci sa wërsëg waaye boo ne pinc mi daa yàqu ba nit ñi lu ñàkk fayda dong la ñuy seetaan mooy am yu bari kon naa def lu ñàkk fayda yow doo jombale sa bopp lu ñàkk fayda nit ñi seetaan la yàlla aki malaakaam di la seetaan a ko gën yàlla aki malaakaam toog di la seetaan moo gën nit ñi di la seetaan ndax nit ñi moom nama yàlla baal tay lay existé ëllëg dootu ñu existé yàllaa ki malaakaam jamono bu ne ñu ngi existé ñoom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi léeg-léeg ñu ñaan ma waxtaan ni ma ñu bëgg nga waxtaan ñu ci tem sangam tem bi ñuy wax sax dalay reeloo yow tem bi rek dalay tulu tem bi rek dalay reeloo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ku ne naan sa morom ban mawdu teñoo seet bi te duñ la wax dara lu concret su ko defee en tant que man éducation maa leen di wax ni bàyyi leen su ma ñëwee ma xool la jataay ba laaj ma wax caag yéen am na conférence bu ma def bu yëgul fii rek ci Touba bi ma noppee mbolem xalé yi

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة وقدمكم مصطفى مباي سام وفي الفن سيرن مودو مباي تام افيشا الله بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal depuis juroomi waxtu ci réewum Italie ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonheur ni wéru rabiul awal wéru rabiul awal di wér wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonheur waye wéru mucc wéru bonheur waye wéru mucc wéru taxé lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonheur ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyune ak fuñu mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره جنا بنو سنت يالا جولي سي اب يونتم عليه الصلاه والسلام نبغي وقتاني بن موضوح تغاتال كو دانك لي ولا في وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا سي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alihi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alihi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yéfer ci mak
2: ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogmenti jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeuri sax lolo tax sun borom poukari woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma bolé ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da koy yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo muni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la comme yende waye attention nak amna lum wute ak yene moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa buma ko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérère do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokk seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokk lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mba muy tuddé jasbul khulub muni wasalli yasan ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wasalli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wasalli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yërmane la muni xam nga bimu ñewé nan la def manam muni bëpp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abou lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abou lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam ganena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahb bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yew ko na mini suwayba demal nga wax ko abou lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko suwayba dal di daw ñew ni abou lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumbu soxna soxse yeewi kuna waaw lum am muniko xana gor abou lahab da beug bani suwayba gorel na la bisli ki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alaihi wasallam da juddou liberer suwayba suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alaihi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abou lahab da bëgg ba gorel ko suwayba waye bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yirmande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yirmande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsède do ngeen di jaamu waye li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abo la xab bayam bi dal di jog taxaw ni ko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bekti sa bisub juddu bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dal lam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxu deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalé wul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimut ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom abu lahab wa fi ma bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alaihi wasallam le ngeen deg ko abu lahab mi may wax ni abu lahab top muhammad sallallahu alaihi wasallam yam ko fuko yalla yemu tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aju wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñoo xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mani Abu Lahab bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam dik na jamono dafa bepp ba gorel ak jamam sallallahu alaihi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nupi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ko japp jam wala lu mëna doon suway ba Abu Lahab gorel nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoniko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañu ñew kenn ku ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratak al aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam ñi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day waxu top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lelem mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko alquran wacc na xass bo la xam saaga ko traité ko n'importe quel comment mom abou lahab way and ak lol lepp abou lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi abou lahab faato sun baram daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abou lahab ci gënt niko ya abou lahab ma haluka gala fi nar waye abou lahab lo nekké foné muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnaini ludul khana guddik altiné sak guddik altiné dal bu joté yalla dana ma séppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni guddik altiné gu nek yalla adana ko seppe safara tek ko ne mune ha tuti borom basayri ne ko wa abou lahab li foko amé ci loko jele mune xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kero bañ ma xibaare ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suway ba ci la yalla deug neena munta fatte mbeg moma beggi mbeg ci sama soppe bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu dikke duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab bege ci momit ba gorelu jam guddi gogu sa bu jote abou lahab neena yalla da koy seppe safara tek ko ne muni ha tuti bu guddi altina ji weso ñu delawat ko safara manam mardi matin rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu genné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu dello abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum bekk ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddigo gep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bidaa no lank yeen ñi koy wax la wax no lank bu wut ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bidaa no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenantam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bidala li ngay def bi daala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am njariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abou talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël

ñi gëmoon suñu bàyyi, kenn gëmatu ji suñu bàyyi. Intérêt yi ñu daan am bi fi suñu bàyyi bàyyikoo, intérêt yi ñu daan am daan ko amee ci suñuy bàyyi, nga xam ne suñuy bàyyi ko liggéey tilka ummatun xat xarat laxa ma kasabat wala ku ma kasabtum. Intérêt yooyu yépp léegi waa ji menacé na ko, amatuñ dara, léegi kenn gëmatuñ, ndax ñëpp xam nañ ni ñun doonuñu suñuy bàyyi, dañ fay nekk di ñuul rek. Waa ji léegi nag waxal mu arrêté mbaa ñu rey ko. Abu Talib ni leen, xanaa da ngeen may rey ba noppi, xanaa ci sama kaw ngeen di jaar ba noppi. Du arrêté li muy wax ndax moo ne ci dëgg, dara la dul arrêté, moo ne ci dëgg. Comme mënuñu koo jaar jàll, mënuñu koo ñaaj jàll, ñu dellu seeni kër. Abu Talib doom ji di Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ni bàyyam di xaandar na ko ko fawet gu ne, mu ñëw jege ko ni ko bàyyi, yaa ngi may defandar gauche droite, waaye lenn rek laa bëggoon nga participé li may def nga ànd ci man. Ni ko doom, xam naa la ku sincère nga, loo wax dëgg la, man gëm naa ni yàlla la yónni, li ngay wax lépp dëgg la, man xam naa loolu, waaye nag dafa am lu ma dal. Mu ne ko loola dal, mu ne ko dama xës wel. Mu ne ko bàyyi, te nga bàyyi li nga nekk te ñëw ci li ma ne. Da nga koy dégg ci sénégalais yi, day gis sénégalais boo xam ni day wax ni damaa wel, samay doom diw sàngam laa leen féetale, ba ndax man damaa xës wel fee ba noppi, waaye xam naa ni kaa toppoon bàyyam, moom mi fi wutu bàyyam xam naa ni du tus, xam naa ni mënalu ma dara yomal xiyam, waaye xës naa wel. Ab julit dana wel ci lool, ab julit bu gisee lu baax ak fu mu ko mën a gis, donte Samba Njoronaay la, da caa war ni labb ni weñ wu daanu cim soow, waaye par loo tax nga naan xës naa wel. Diw sàngam mii ma topp xam naa ni du tus, xam naa ni li woon ci bàyyam nekkul ci moom, xam naa ni mënaluma tus, tenewuma, maa ko dàq jaamu yàlla, gën koo gëm yàlla, waaye nag xës naa wel. Déglul Abu Lahab mi waxoon yonantu damaa wel, Abu Talib mi waxoon yonantu damaa xës wel, déglu ko. Mu ne ko doom, xam naa ne yow ko sincère nga, li wax lépp dëgg la, waaye damaa xës wel. Ah, yonantu sallallahu alayhi wa sallam continue di ko woo ba keroog bi mu tëddee ci lalu sukuraam. Taxul yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dàcc, ndax ngor gim ko lebal, aar gim ko aar, défendeur gim ko défendeur, mu ñëw fekk ko ci lalu hôpitalam, mu tiim ko ni ko bàyyi. Léegi comme yow participé woo ba heure bii, àndoog man ci li ma nekk ba heure bii, léegi lenn dong laa la ñaan, waxal ma benn baat bi rek ma mën a taxaw ci kanamu yàlla défendeur la. Mu ne ko ban baat? Ne la ilaha illallah muhammad rasulullah, ma taxaw ci kanamu yàlla défendeur la, nga dem àjjana, ma sol mbubum avocat, taxaw ci kanamu suñu borom défendeur la. Mu ne ko doom, laa la waxoon démb laa lay waxaat tey, wallaay xam naa ne li nga wax dëgg la, waaye damaa xës wel. Fi mu ne nii maa ngi nii ci sama lalu hôpital, xam naa ne damay faatu. Léegi bu ma nee laa ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bu ëllëgee ñu reetaane ko samay doom, loolu laay bañ, waaye xam naa ne li ngay nekk dëgg. Yàlla yabal Jibril ni ko demal neel Muhammad alayhi salatu wasalaam, du caagi nu ni ku wel mu wellar ci la, man yàlla maay wellar ci ku ma neex. Innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha, neel Muhammad du caagi nu ku wel mu wellar ci ko, man yàlla maay wellar ci ku ma neex. Na ko fi bata dem sallallahu alayhi wa sallam, jóg dem. Abbas toog di ko xool ba yàgg mu gis Abu Talib yëngal ñaari tuñam, mu ni bërét daw dem ci Muhammad. Daan ni ko, daa mel ni li nga doon wax wax na ko de, li nga ko doon wax loo, daa mel ni wax na ko. Muhammad ni ko, su ko waxee man dégguma ko, te déggu yàlla dong la yàlla, déggu Muhammad rek la yàlla di concerné. Déggu Muhammad dong la yàlla concerné. Muhammad ni ko, man bu ko waxee dégguma ko. Abu Lahab, Abu Talib daal di dee ci noonu. Dee na ci wel, moom Abu Talib dafa dee ci wel. Waaye ànd ak loolu, benn bis ñëw nañ ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yow miy woote ak man a texelaate, yow nee nga man ngaa texeel nit ñi, waa dañ lay laaj sa bàyyi bi lim daj ci yow, défendre na la fu ne alalam fekkewu ko, jotam fekkewu ko, daraam fekkewu ko, fu ne défendre na la fa. Léegi dee na ci kéefër, léegi loo koy jariñ yow mal xiyam,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سرين مود مبيسام أيضا الله ونصره. بكري تريد خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëllu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila al-Janna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk, bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fakk ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi, ñu ngi len koy jéggelu bu baax. Ginaaw bi sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtaane ben mawduh bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo ali yek doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñu tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu, nga xamni legi andatu ñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu andak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ne xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekul ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñom lu siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dahwa. Dahwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Wa demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dahwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yalla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddi yalla bidala njum te gënu ko reey, dajalo di tuddi yalla du benn bida,
buñ ne sahaba yi defuñu ko, yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko. Dana ko wax ci placeam inshallah taala. Sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa akisimu min khawli la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illallah. Muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom, te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illallah, ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm. Dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yow sun borom nang ma defal sama mujj wax ci adina bu may genn adina sama mujj wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam. Baat bobu di baatu la ilaha illallah, borom xam xami dañ koy tudde kalimatu tawhid. Kalimatu tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal, kalimatu tawhid mom baat bi. Amna ci borom xam xami, mune borom xam xami nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tudde kalimatul haqq. Kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug, lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illallah kalimatul haqq. Amna ñi ko tudde kalimatut tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex suukar, mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illallah. Amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum baat bi, baatul la ilaha illallah dahwatul haqq, wote bu tégg ci dëgg, wote bu tégg ci sincère, wote bu tégg ci sincérité moy la ilaha illallah dahwatul haqq. Amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq. Amna ci waram xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa, boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag, boom gi dëgër digënté jaam bi ak boromam, boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illallah hurwatul usqa. Amna ñuko tuddé nonu. Amna ñu tuddé batul la ilaha illallah ci waram xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna, zamanul janna. Da nga bëgg ñëggu R plus 4 ci biir aljana, R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam, mu na R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko de R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am R plus 4 aljana. Ñu waaw kan lan moy ñëggu aljana, lo mëna jënde aljana, ñu la samanul janna huwa la ilaha illallah muhammad rasulullah, wala hiya la ilaha illallah muhammad rasulullah samanul janna ngok. Yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jend r plus 4 ci aljana ñepp gi moy la ilaha illallah muhammad rasulullah. Waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan, lu rafet man yalla dumako fayé lu rafet. Gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolu, nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di way yalla, yalla neena man kuma lebel ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek. Al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebel dom adama diko jaarale ci nit lebel ko ngir yalla. Maam li nga bëgg wax moy boy defal doom aadama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla, ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba, te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mu fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla ni na boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yonnate sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illallah asnu talkhin fan la joge ulama wa tasawuf ñu ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci yonnante bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indina ko imam ahmad indina ko imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti yi nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiyyah moy seen serign ibnu taymiyyah momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya netti na ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim netti hadith bu muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum khari ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal li nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yermande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tay ni yermande yalla nga bayiko asaman way yermande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñu wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andano nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف المحال يا ربي. سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني ياو سن بروم يا ما يوني وون غير بات بي اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة يا ما يوني وون غير ما سخال بات بي يا ما يوني وون غير ماي ريبيتي بات بي يا ما يوني وون غير ماي واخ بات بي وأمرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي ووحدتني عليها الجنة تكات يا ما ديغون ني بات بي كوكاي واخ اجنا يس ألك يوم الخيام اجنا nga djeb يا ما كو ديغون wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe randi fossé te yow sun borom ya mako waxon ya mako digon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara adina nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dadni الله هي فابشروا بان الله غد غفر لكم ابشروا بان الله غد غفر لكم صلى الله عليه وسلم نينا بيو سيكاري با نوبي بيو تودي يالا با نوبي يونتني كونتان لين بيغ لين فيغيري ولين ني نكو لوتاخ موني سون بروم جيغال نا لين بات بي لنج دون واخ بي نوبي يونتني لين يالا جيغال نا لين كون بو ني ني dajalo di tuddi yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamne yeb sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yeb yu ñuy jëfëndiko le ci diine buñ ñuko bëgge dakkolo dañuy lank ñi lank kat كن هذا الحديث دليل واضح حديث بي تكتل ريفيرانس لا لوي وانه ني يونت اك صحابام ماس نانيو نيك مبولو دي تود يالا كون يونت داجالنا مبولو تلخين لين باتو لا اله الا الله واي برنا كين نيت تلخين كو باتو لا اله الا الله تلخين موي مستاكوكو مو ديكتي كوكو jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ca démé da nga ca fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci térem net li nako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin asyuti da bokon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp lu tektalani fidaw ci yaron nabi sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defon mom abdurrahman jalaluddin asyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armelia. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal. Waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naus billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin daal di teewlu daal ni suñ borom, man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daawna nit ki ñott la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma hadis boobu, waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek, te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqar ree daal ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaa wu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñu tuddee xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñu tuddee alxalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu le dunia. Moo tax luñ jàpp rek bayeboo nga jàpp ca, luñ jàpp rek bayeboo nga jàpp ca. Hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yoon yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limuta bari. Moo di Sayyidina Aliou karamallahu wajha xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wassalam. Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wassalam, fa xultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turuqu turuqul musila. Yow yonantu sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonantu bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla nii àlla aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loolaa bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala, day nekkit loo xam ni bu ma amee ak sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg ak sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe, man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Aliou alayka bimu dawamati dhikrullahi. Ngi ko waxe ci hadis la, wa def ko ni ya Aliou karamallahu wajha alayka bimu dawamati dhikrullahi alayka bimu dawamati dhikrullahi siran wa jahran. Nak siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamallahu wajha, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bi mudawamati dhikrillahi siran wa jahran, siran wa jahran. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bi mudawamati dhikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wa jahran bu la nex nga diko wax ñepp deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya alin karamallahu wajha sayna alin neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'in bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko deg mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagle ak bop lay doon personnellement sama jagle ak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg inma uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alil sah ya alil ay way alil afdal ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alil na nak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufi indi lu gën la ilaha illa allah man ak samay nat nga yonent ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak samay nat nga yonent ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena kep ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla muna mëni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi mo xam lu meuna doon jami lutax julli mennum yow julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonam tudel waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sét be ko gis ma mëni demal ci mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ leen li ngeen def bi daala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidina aliyun baat bi mala orienter ni bo ci jappé dana nek connection sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illa allah alayhi salatu wa salam muniko sayyidina ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp yonent neenako boko jëlon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis ñu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa allah
seyna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla duko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp seyna ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni seyna ali manam ko gemal sey beut te jox ma sa nopp ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp seyna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma deggi neena ma deggu yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp neena ma gemnu say beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg seyna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg seyna ali neena may ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sab talibe nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam.

alayhi salatu wa salam bi nga xamé ni yaronte sallallahu alayhi wa salam talxin na sayyidina ali karamallahu wajha bat bo bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wa salam bamu jox sayyidina ali connection digam ak boromam agon na ci daan wax naan mom sayyidina ali ma ngi gën ci haq sun borom ni jam buñ ma tégalon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun ilm jiin ci seen injil bi dana atté ñun tawrat ci seen tawrat dana atté ñun furqan ci seen furqan ji té duma gag mukk mune faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronte sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronte sallallahu alaihi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako dal di sahat ku ñu wax الحسن البصري الحسن البصري نامبدونا كين سي سخنا سي يونس بن صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه سي صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا علي نتي لا بوك donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talxin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won alayhi salatu wassalam al hasan al basri mom tamit dal di koy talxin kuñi wax dawood at tahani dawood at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talxin mu jox ko ko kuñ wax daawud at-tahani mom tamit talxin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci daawud at-tahani mu talxin koko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifuta manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nekk seen imam ci fiqh jël li ñi tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ni aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolu mo man nako wat la yanqatihu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko

mooy doomi ndayi diine, mooy doomi ndayi fiqh. Diine ñett la, tawhid, fiqh, tasawuf, ci ñetti was la, mbaa ñu li boo ci def mu tuuru, ci ñetti was la. Tawhid, fiqh, tasawuf. Sahaba yi ñu bari ci ñoom boo leen yeewoon laaj leen lan mooy tawhid, ñoom aqida lañ xamoon. Aqida al-fiqh al-islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fimne boo leen ko laajoon lañ xamoon bu jëkk mooy ihsaan. Xamuñu luy tasawuf. Waaye Mohammed jur Khadim, Khadim jur Abdullahi, boobaa da nga naan 1 plus 1 égale 2. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam li ulama wu tasawuf def lepp silsile bi boko topé day delu ba ci mom alayhi salatu wa salam. Non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom. Légui na li waxone bu par par lo taxé nga bëgg leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul, duñ la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wone sa par par lo ñoom noonu lañ yëre téere yi ba nupp nag wane seenu maanute. Xam nga wax naa yonente bi sallallahu alayhi wasallam toog na ak saxaba yi posé leen question, maanaam orienté leen wax loo leen baat bi laaj li ndax am na ku fi nekk ñu ni ko déedéet mu ànd ak ñoom wax baat bi. Léegi nañ jëllu si ci hadithu Muawiya, Muawiyatu ibn Abi Sufyan, Muawiyatu ibn Abi Sufyan saxaabi yu la mom mo netti len kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala alqati min ashabihi muni yanabi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa. Halqa moy lan? Moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben alkhala. Neena yaron sallallahu alaihi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alaihi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo جلسنا نشكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا من ديك يوك يالا يوني من سون جتاي بي سون داجالو بي سون علق بي سون جلسه بي سون مجالس بي خمغا لوكو ورالا من امني تود يالا اك ديكو سانت دون داني في نيك دي تود يالا اك ديكو سانت waaw lu ngeen di tudde yàlla ak lu ngeen koy sante mu ni xanaa jubal gim ñu jubal ba oriente ñu ci l'islam waaye yimu ca wa man na bihi àllay naa mu xiiwale ñu xiiwal gu rëy nag ngay sunub yonent. Alquran nee na alhamdulillahi allazi hadana li haasa wa ma kunna linahtadiya lawlan adana llah. Yonent yi ñoo koy wax, yonent yi ya koy wax. Ñu ni ñu ngi sant yàlla ci oriente gim ñu oriente ndax wallahi bur woon ak yàlla orientation wu njub duñ ko mën a am. Kon ñoo ngi sant yàlla ci oriente gim ñu oriente ak njub oriente ñu ci baax alhamdulillahi allazi hadana li haasa wa ma kunna linahtadiya lawlan hadana llah. Sahaba yi loolu lañ wax yonente sallallahu alayhi wasallam ni ko nashkurullaha wa na'muduhu ala ma hadana lil islam. Noo ngi sant yàlla di ko gërëm moom mi nu oriente ci l'islam mooy sunu jataay bi nga nu fekk yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam jataay bi nga nu fekk loolu doo nga tax nu toog fi sant yàlla rek ak di ko gërëm ak di ko tudd. Lolu lañ tontu yonent sallallahu alayhi wasallam. Khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam
Allah ma ajlisukum ila dhalik. Allah hey, Allah damane. Allah ma ngi watchine. Ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi. Indi wuñ Allah. Ma ajlisukum ila salik. Li do nga len fi taxato. Khalo. Wallahi ma ajlasna ila dhalika. Wallahi yow ki Yalla yoni. Dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi Yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato. Khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ka'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allaha yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaayika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla djok di poukerew ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len ci rabbu ma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw souf ngeen nima yow dal borom bi yaakaaron nañ loolu do ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy ta no ngi lay selal fuñu toll legi nak nga bëgg wut représenter bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw souf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat ci deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaaka lelle sen amono wa amilo salat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka na ci rem moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina taqula fen taqalula fen kon ya ëpp mérite malaka su ya ko ëpp mérite kon hadith bi kiko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nañ ko defon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malaakai defon nañ ko defon nañ alqa bo xamni zikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah
Allah Allah Allah lol dong lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen taxa tok fi alo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man bihi alayna li rek mo nu taxa tok fi diko bakk ko tuddu rek allah jarnako jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak ni mu nexé yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko nashkuruhu wa na'mad jarna sant ko de nashkurullah wa na'mudu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no tax dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ ci tax dajé muna muné nashkurullah wa na'mudu sunu dajé li dong ko sabab muawiyatu ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wa sallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wa sallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina li mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fek ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga mel num yow rek di tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budi al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son na ko netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la
muy aqiqatul ahmadiyya ak aqiqatul muhammadiyya, ñaari hadara la yoo xam ni benn bi umpu na lu yàlla bind. Sallallahu alayhi wa sallam, waaye loolu bu ma ci duggee day gudd. Mu fasiroo ni bi ñu agsee ci al ufuqul mubin, wax nañ ca lu bari naan Jibril la fa gisoon ak Jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin, xamu ko sax mënu faa yegg. Boromam la fa fekk, boromam la fa gis, rabbi sutu wa jalla jala, ñu naan Jibril la fa gis. Sallallahu alayhi wa sallam, Jibril di ko fekk ci kaw suuf si mu di ko gis miraaran. Jibril ànd ak moom ci al isra wal mihraaj, mu ànd ak moom di ko gis, mu di ko posé question, muy tontu bañ àgg. Lu muy doyati Jibril foofu ci al ufuqul mubin, bañ naan Jibril la fa gisaat. Suñ borom la fa gis, suñ borom la fa gis, ngeen baal ma, loolu taxumaa jóg. Suñ borom ni boo ma dee tudd ci mbooloo, damay dem ba al ufuqul ahla, ma di la fa tudd, ma di la fa tudd. Am na benn hadis boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko nettali radiallahu anhu, mu ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, laan askura allaha maa xawmin baada salaati alfajri ila tului samsi ahabu ilaya min addunia wa ma fiha. Anas nee na, yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na, yow moo xam ni dangaa julli suba ba noppi toog ci biir mbooloo di tudd yàlla, maa xaw min la wax de, la an askura allaha maa xaw mi baada salaati alfajri, gannaaw ba nga jullee fajar ba noppi nga def ko ba jant fenk. Yonent nee na mooma gënal addina ak li ci biiram. Toog gannaaw julli suba daal di tudd yàlla, di tudd yàlla ba jant fenk, mooma gënal addina ak li ci biiram. Anas ibn Malik moo ko nettali, mooma gënal addina ak li ci biiram. Mooy lii mbokki tijaan yi di def, te mooy bu fajaree ñu tudd yàlla, bu takkusaanee kazalika gannaaw takkusaan. Yooyu yëpp ay dalil yu wér la, ay dalil yu wér yuñ mën a jëlee ci sunna, ay dalil yu wér. Boo demee ci sahihay ni muy Bukhari Muslim, nettali nañ moom it ba tey hadis boo xam ni sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali, mu ni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr. Mu ni suñ borom, hadis bu gudd la, suñ borom tabaraka wa taala am na ay malaika yoo xam ni seen fonction du bind ay jëf, seen fonction du déplacer dara, seen fonction du lenn lul, di permanent ci addina bi, permanent ci addina bi. Foo leen fekk rek ñi ngi ci pàkki suuf yi di wër, loolu mooy seen fonction ñoom, di wër pàkki suuf yi rek kaw suuf. Nee na buñ dee wër pàkki suuf yi lan la ñuy seet? Mu ni lenn dong leen tax a jóg, majaalis zikr, ahlu zikr dong la ñuy seet ñoom. Ahlu zikr mooy tuddukati yàlla yi, ñi daje fi barab di tudd yàlla, ñooñu képp la ñuy seet ñoom malaaka yi. Loolu mooy seen fonction. Ni nga xamee ni commandiste bi commandé na dërëm bi muy wër di ko filmeel, mu ni malaaka yi noonu la ñuy def, dañuy traverser monde bi di wër pàkki suuf yi. Lenn képp mooy seen fonction mooy xool tuddukat yàlla yi fan lañ daje. Mu ni fa isaa wajudu xawman yaskuruuna allaha tanaadaw. Waxtu woo xamee ni ñi ngi wër di recherche, di recherche ba yem ci benn jataay boo xam ne ña fa nekk ña ngay tudd yàlla, fana daw ñoom ñëpp ñu wootante, allumu ila ajatikum, allumu ila aj, kaay leen fonction bi leen taxoon a jóg a ngi nii, kaay leen fonction bi leen yàlla joxoon a ngi nii, kaay leen tuddkat yàlla yaa ngi nii. Ne noonu la ñuy wootante ñoom malaaka yi. Nee na bu ñu ñëwee
ñom malaaka yi dañuy wër mbolo ma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala bu ñu toge ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way te yalla mi leen di laaj kat moy leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon ñu fa xew ñu ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gison safara ak nim tangé ay buñu gison safara ak nim tangé mu ñu way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñu gison aljana ak nim neexé mu ni leen ñooñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñooñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñooñu ñooy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñooy samay jaam ñooñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñooñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fi ñu def lu bax foko fek day def aw toj toj aku jongalang muna muni te jotaay ba mako fek jotaay ba tuxu ko wona juk da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tudd yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñooñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñooñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul par par lola te par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minute ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne fi jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xex ak lu amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel nu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord mu ni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa
fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama nguur la ñu ni waaw mu ni su ko defee mala amel sa ceeb bu toy da ngay tok muy dox tok muy dox tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon ñu ni ma lutax nga ni baat bi baat bu bon la mané lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando wan len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Mohammed ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek ad yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ca dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na am nañu ko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit wedd ma du sama problème nit wedd ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxe ba nopi na ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wa sayyidatina man naam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu ma lay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamnako sun baram dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bimbi ci suratul anfal واقعي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته سارهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من سورة الأنفال
dafa tag aw gaay ci seen ngeum ci seenu ragal ci seenu bëgg kan yalla ko ñaan tam wa ñooñu li seen mandarga ñi bëgg yalla ko ñaan tam mu ne xana ngeum gu fess seen xol duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy andil da nga leen a jox dalil wa iza tulat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan loolu day yokk seen force zadatuhum imanan day yokk seen force bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen force ngëm zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tag na foo gaay alladhina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ca dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani juroom yaar ci bindafani ba mu jumi ni ndeke yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yeb bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nañ ko laaj niko waaw sayyidina li jangale kat alquran wala jang kat alquran ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alquran mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul yaw putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top mo putiyaba ki tedd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tedd ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ca top ka tedd nak mo am ñu ne ko sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba alladhina yaskuruna la qiyaman wa qu'udan wa la junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom alin karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronte sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank wax na ay media ki ay malaaka yo xam ni media li su zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xam ni buñ julé timis ba paré wala gué tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu dugg xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadan tan
su ko defee ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tey Youssou Ndour fan lay ndagar walé ñu may Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamné buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamné malaka yo xamné yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañ la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xép mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekk do ñaar la haqi dekk do jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an mu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mok Youssou Ndour may teug ñoyam donc waxuma lool yalla ko yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubbi ZDFM day dogu ubbi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé di tek ay cassette musique cion sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi mi misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëme yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd te yaakaara goop ak ki ku ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won benn musicien wu Sénégal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci bolé won ragal yalla Sidi Lamine Niass mas nako invité ñuy waxtane culture mu posé question Sidi Lamine ba légui Sidi Lamine tontu question bu ñor dañ ko waw Sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fi ngui koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waya man sanna shay'an nak yonentako wax yonent ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lum fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lum fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax ali salatu wassalam waw señ modou ñamale fofu waxtaan wi batay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg waye ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala
ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ngeen bal ma ci njumte yi leg legi xam nga comme te ku may werte bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu guma ay veri mepp lañ ko xawma peut-être motax leg legi yef yi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di leen gëreum di nuyu mbolam ñu nek ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawati nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nek seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jeyna bassar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonne ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seeni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoir ñepp ñu ngi leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mamdak defena dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam mom ndeysaan ba ci gambu gi rek mi ci gambu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokkel diko wax niko soxna mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mamdak wala dakar wa yakar na dakar la en tout cas yobante bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokkel dama fatte nak turu magam bo nga xamni moko joxone hadiye joju jëm ci ci man ñi nga xamni ko jasakallahu khairu jasa'i yalla gis nako nak suñu borom bind ci seen téré jëf di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax suñu borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'matati musalihat yeen ñepp rek ba ci suñu mam cierno ñom fele ci mam cierno ndjay ni sa bu ñew senegal dana indal ak daara ji café mom tamit ñu koy ndokkel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci suñu xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp gën leena dégg ak suñu mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defena bokku tak bugul de xani moy mbokkum señ Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juro mo genn adina yalla doli ko jegal te doli ko yeeram seigne modou mbay cham yow tu ngi lay ñaanal way juro fi bayiko yalla doli ko jegal te doli ko yeeram yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñu fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yeeram yalla na yalla leral seen bammel yalla na yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla na yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wagn dara wa ma salik ala lahi ba'sis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

0: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عليه الصلاه والسلام بغي يونت يالله محمد مي نيك سي ويرام ربيع الاول مي دون غامول بركي ديمبو مي دون فيت اك جودوم بركي ديمبو مي دون وقتان اي جيكوم بركي ديمبو بغو كو فراتا لا بغو كو فراتا لا دي يونت بي صلى الله عليه وسلم نانا من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ني نكو لولان لا من يمن كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما مما سواهما صلى الله عليه وسلم دافني اي جيكو ني يو خامني كوم نتي ياو موس نغا تافكا نغم يالا نغم يالا برون مانت فريس ماتي نغاكو لول لا ينام صلى الله عليه وسلم نينا اي جيكو ني يو خامني كوم نتي ياو فيكوني نغم يالا مانت فريس لا منا موني ماتي نغاكو بام جيخ ني نيكو واو جيكو يو يان لا موني خانا bëgg yàlla kub yonantam bam gënal la ludul ñoom bëgg yàlla kub yonantam bam gënal la ludul ñoom nee na foo gis ko ko def rek xamal ni mus na mandargam neexitu ngëm yàlla mus na ko kooka mus na neexitu ngëm yàlla alayhi salaatu wasalaam foo gis koo xam ni daa bëgg yàlla kub yonantam rek xamal ni mus na neexitu ngëm yàlla Mustafa alayhi salaatu wasalaam moo ko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yont yalla muhammad muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sop yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarub adina ci seigne touba moy beug yont yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejgi wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejuk sariha waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al iman wal ihsan عليه الصلاة والسلام كن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاة والسلام فرض العين فرض العين مرخصي أحمد بامبانيكو دهاني إلى مدح نبي حب ساته دهاني إلى مدح نبي حب ساته Seigne Touba neena lima poussé tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad munea muni bëgg aljana taxut bëgg matérialisme taxut bëgg taru adina taxut bëgg juma ji rafa taxut bëgg talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la tax sot khalima jamb da ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi bëgg jëm ji ci bopum la bëgg dim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu donantone yonent gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwab yi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tuddon legi lima tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullahi alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullahi muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima pousser ci ma sot khalima jambada sos da neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug min abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tane muhammad doonul won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal moy lan moy amna illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu beug abou bakkar nak même bu yonent muhammad nekul won yonent yi beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ñu muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bam ba jëm kaw tank ye fété souf muna man muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bam ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene ken malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek beccuk foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka ku meena doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom niko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de ñoni mom fuñ nekkuma fa niko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fa resuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmëm ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima beug yont yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu beug soxna amatuma sentiment wu beug soxna place bima warana beug soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima beug muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu beug talibé fima warana beug ab talibé mbeugelu yont yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yeen ci yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yeen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defnako mu nek fi daaw motax mu tek ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama djimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu légui jotté nako yontu yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محط محبتي المختار سيدنا أم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفلا تشوفي المنا يم كن بغي أنت يا الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد عين لا فرد عين لا أي والله نجاي داي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj manima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam ci ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé ñima laaj ndax seigne touba bind leer bi wala diet lolou mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind leer bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind leer bi xana kon leer bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da leena wor lo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liré sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñugo bu suba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo woko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jogu fa nak mang ci digal seigne touba rek neena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan ñu ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj soob la mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti bok na ci xisa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall di kérok bima fekke mbacké kadior di jayanté ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisone dooma fekk mu ni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisone mu genn ma top ko ay tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam dong lima bëgg ci yalla dina ko am neñu señ touba ne ko lolou cheikh ahmed bassir netti nako ci minul ba'al qadim mu ne ko señ touba ne ko yow de kon mag yow ño bok xal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekulon ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yëpp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahim jaaxal na ma muna mu ne man day bëgg na ma mbeggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibrahim bama Cheikh Ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew mané ko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni ke tay banako neena du tax cheikh ibrahim bama mu ne way mayit fayna ko kat ndax cheikh ibrahim bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am ben bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala المرء مع من احب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تي ابي حديث بخني ابي موسى مكو نيتلي من صلى الله عليه وسلم دا نيو تي موم نيكو اي ديو نيم بغي نيوم ديو ولا اي ديو نيم بغي ديو يونت بي ني لين المرء مع من احب كين كوني كاغا بغي يوم الخيام فوم دغ فوفا غاي دغ فوم دغ رك فوفا غاي دغ مو فكيني داغا بغي اهل القران يوم الخيام فوا اهل القران نيك فوفا غاي ني بو فكي داغا بوج اهل الميسيك يولول لم بدن تان تاتيو لن مورير بو يوم الخيام فوج دغ فوفا غاي دغ فكي داغا بوج اهل البوليتيك يوم الخيام فوا اهل البوليتيك دغ فوفا غاي دغ اهل البوليتيك فوج دغ ري فوفا غاي دغ لولين يالا ديف ديف لاكو لولين يالا ديف ديف لاكو lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti radhiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mag yow andé ma aljana kuma bëgg rek mag yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mag yow ñoy and daagu ndank dugg aljana legui nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defé nam ko dan defé te yalla tax lolou moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil jann kuma beug rek ma ngi ay andu dugga jann ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yawmal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma ëpp dara ëpp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisumal ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek men yonenté ko ahakay al marhum mahamal ahaba aljana djima dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yonni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum mahamal ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum mahamal ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andaleen ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna mu ne dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nimre soubi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal ba xam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci souy rek len nga ci souy rek mom souyel ci muhammad ma nga souy ci lamba ja mu jeex ay musa sabina bayna salim la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi ya sidiquna ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin sidiquna biñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion buni muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax mu ne la annahu warisuhu fal anbiya li annahu warisuhu fal anbiya حجج ربنا على الخلق إياه. من اللي تخم وحلكو اللي تخم وحلكو نلا واللي بوجس أبين أن تموك بارتاس كونكسون لأنه وريسو وريسه نعم نولن دون لأنه وريسه نولن دون نولن ووتو تكاوسوف نينو أو نيو نيو ووتو تكاوسوف دون لين نيم دون من فال أنبياء حجج ربنا من نيو ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct fu jeju rabbina ala al-khalqi ya muni wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi muni wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ko nek ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant et cetera ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nek farat non la bëgg waliw nek farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so leen nono rek déclarer nala guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil arab ku nonu sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre ha bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrus bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tol ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuya bay di reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek yalki personne yi nga xamni dañoo jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo don yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yonte yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndom tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué ne ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad jaakum rasulun mbolo mu nek yalla délégué ne ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu dé turuqu tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidian lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bango mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm len wuuf rek jema waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop kala yam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy rahufun rahufun serigne bu mat serigne bu wootu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahufun dalen di ñewant ni nga xamné non la nday bi ñewante dom day di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun waye rahimun de len di yeureum rahimun de len di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñ am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof nday neena goné dana yegg ba ca ñobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca ñobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len dan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wolof njaay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tibbu reey man na ray borom ba tax muy tibbu ndank mom lolou magako xam tibbu reey rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggone mag mi xam ni tibbu reey man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibbe lepp muné ko wañil del tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da na tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salatil ghaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqtaha sabbatan subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi ma serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo waxe peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu wo bamuy jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci tankuté ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne sepp mën nañu massa ci umpel loolu té ñu bari ci ñom da intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wërtu tax ngeen doyé del serigne ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci biir ay talibem ci biir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu deme nenen lolou man na am ni muy dalé yonnati sallallahu alaihi wasallam yonnati sallallahu alaihi wasallam ñew na madinatul munawwara fek peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi meññi lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññi faawu ñu goral ko dé mu na bayi len ko dogalu yalla jitu na lol ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandal ma meññul ñu wa lu xew ba ren tandal ma meññul ñu ni ka dañ dan goral te yaano ko tere de mu ne ak kon delu len ci yene ma gëna xam lol delu len ci goral tandal ma yi kon ab serign man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xam ni ndeke mbir mi deme wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen lol lu meena nek la lolu mana nek la lolu mana nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé démé poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina war na mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa beut lolou yow kula ko waxon war nga ko meuna gem ba nga yakar nit war nako meuna ger ba tax mu wax lu wurtu wax mbaamu def lu wurtu def lolou yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim mek yakar nga ni nit war nako meuna geret liko dess ci dund ba diko wax lolou mu gemut lolou dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom dañi da judd rek ni ciowu ci yoon ak ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mak ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërok bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolé cheikh muntaha num régler problème bi moy jël tay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak tay bi juma la li fek neew mo ubbi ko du ubbe ko kero ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci bat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke desse nañ dara ci ngor dara ci ngor
1: wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndé lu yalla bind dara ci ngor ndax fudlay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh muntaha moonu sutural dem fay day ga te kenn yeguko fudlay massa tak ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te kenn yeguko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni ku ko def doko netti de wallahi ku ko nar doko netti ko gnar do ko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakar lok deug gu wex tal bu nopi dopi ci lol la munut en balma lol la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug waliw yalla yep dafa war beug len dafa war degal len dafa war mun wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meena don yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana do ko mus aljana do ko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ la yir ba aljana do ko mus do fa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way do ko gis wujiba wujiba kullu man aad al qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci resu su su la neex wax len lu la neex wax len tani jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn te ni koy togn ñep ni koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay mu di wax lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbul ulama nudiba ma lam yasiu amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasiu amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax evenement lu am jariñ la evenement leg evenement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekkene borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom royilo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sari asantatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sari asantatu la nga bëgg ko ba diko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal liñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wëyu ndax wali ak wëyu liñ séparé moy lam gi rek ñun aaday Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolu mëntene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la goor gi fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lu mu jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bu lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mune ab mécanicien la de balay opérer rek ngay dem baqi ab mécanicien la meuna lula dara dula yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak waye fu bop ab sénégalais la sénégalais mo waye fa nonu bop ab sénégalais mo waye fa nonu bop motax mune borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid génération Seigne Touba nekkone seen gidd am nañ gidd Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis am na gidd Yalla neumul mbir mi jéxagul borom tabaraku taala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayri minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom mako wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayri minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñu wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul liñu tuddé al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang lañuy dëkk nañ ma baal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dëkk ndax dañoo gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang li ñi dëgg heureusement ñom ay woromé xam xam lañ borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi

bëggu kese gi rek baax na de, waaye nag mënoon naa gën a baax. Bu fekkee ni man nga leen jox addiya te joxoo leen ko, xanaa bëgg leen rek, ak bëgg gi baax na de, waaye boo ci boolewul addiya wetu yàlla ji gën a bari ngeen baal ma. Boo ci boolewul addiya wetu yàlla ji gën a bari. Lu ko waral mooy ñoom addiya joo leen jox, ñu defal la ko fu lay jural tuyaaba yowmal xiyaam. Tuyaaba yowmal xiyaam ñoom moom lañ lay fàggul. Mooy li alquran wax ci yonante ba, harisun alaykum bil mu'minin, harisun alaykum. Harisun alaykum mooy dalay bëgg, dalay yéene aw yiw, yéene la texe ba loo ko jox mu joxal la ko yàlla, loo ko jox mu joxal la ko yàlla. Li da koy dimbale way neew doole yi. Suñ borom bind ko ci sa tuyaaba, yow ma ko joxoon te du wàññi dara ci tuyaabaam. Lii mu defal la ko ci alquran, suñ borom bindal la ko ci say téere yi jëf te du wàññi dara ci ay jëfam moom. Lu tax? Ndax yaa ko ko jox, yaa ko ko jox. Moo tax ma ne addiya joo jox koo xam ne nii ku xam addiya la, addiya joo jox ku ko mat a jox amul pertement. Addiya nga jox ko ku ko mat a jox amul pertement. Wallaay yàlla xam na ko, amul pertement. Kon ñett sart yaa ngoog mooy da nga leen di liggéeyal, da nga leen di jox addiya, da nga leen di bëgg, nga leen di bëgg. Da nga leen di bëgg. Donte da ngaa dajeeg ñoom sax ñu waaxu jëm seen oto nga ubbil leen seen porte ñu dugg, nga jubli ca liggéeyal leen. Tuyaaba ju rëy la, tuyaaba ju rëy la. Parce que damaa gis Cheikh Salih Mbacke dem siyaare ji woon Cheikh Abdul Khadir. Xam ngeen ni Serigne Salih li gën a bari ci ak duggam ci oto kanamu oto moo ko gënal, kanam gi moo ko gënal. Lu bari lu mu daan dugg ci kanam la. Léegi bi mu génnee ci kër Serigne Abdul Khadir, Serigne Abdul Khadir njëkkanteeg moom ubbil ko porte gannaaw bi. Mu xam ne xitmaal ko la ci jublu, mu bàyyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi. Gaañaangoog. Am na loo xam ne ba tey maa ko fekkee, booba Baye Sam rahimahullah dafa dem kër soxna Ndeywaat bi. Waxtu añ nii ñi préparé pour añ, am na benn naar bu fa ñëw, ma gis mu topp di bés tànkam yi rek di bés. Ma làkk ko ci arab ni ko waaw lii ngay def loo jublu, mu ne ma dama koy xitmaal, dama koy xitmaal. Loolu ba tey kenn nettaliwuma ko, dama koy xitmaal. Kon formo xitma yi bari na waaw. Xitma mooy loo def te yàlla tax rek, tabaraka wa taala, yenn ci yoolub yàlla, séntu ci yoonub yàlla, yoolu yàlla. Loolu rek mooy xitma. Ay xitma. Maa ngi ndokkeel borom xamdatu, borom xamdatu Cheikh Moustapha Diop Al-Kokki, borom xamdatu. Jox na ma ci téeram boobu, jot naa ci lire lu xaw a kii tuuti, incha allah. Waaye jeexalaguma ko nag. Waaye ñu ngi koy wax jasakallahu xeyri jasa, borom umda. Jërëjëf, jasakallah, sukuran lakk. Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi xitmati aw bi hubbi aw hadiyati. Mu ne wa suru xiyaar al ulama wa salihin. Bul yam ci lool rek, na ngay def nag léeg-léegi nga pemti dem siyaare ji leen ngir yàlla, dem siyaare ji leen. Ndax walli wi dañoo wuute. Am na walli boo xam ne foo mën a nekk, boo nekkoon ba mbëdaxun, soo jaaxlee mu fekk la fa xett li la, dem leen ci masaliku dinaan, da ngeen ko gis Serigne Touba wax na ko. Am na walli boo xam ne boo newoon ba mbëdaxun, boo jaaxlee mu fekk la fa xett li la. Waaye am na walli boo xam ne bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci xadaraam. Comme xamoo nag, kon dee ko faral di siyaare ji, bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci xadaraam, ndor laa mën a xett li. Am na walli wax ne mbëdaxun boo fa nekkoon, boo ne yaa seex rek mu ni jàll ci sa kanam, xett li la. Mu ni moom Sëñ Touba
waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeel te yalla do

tax na ci bëpp jamono liggéey bi na yàlla tax bu ko def ngir bëgg bës bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yàlla subhanahu wa taala mu ne watlu daaum foo toll na ngay sàkku seen ñaan watlu daaum bul toog ak ñoom ba yàgg rek nga jóg faxasu ni maa ngi dem déedéet bala ngaa dem nee ko ñaanal ma xale yi léegi xamuñu loolu xale yi léegi xamuñu barkeelu xamuñu ñaanlu man xale yi yàlla na leen yàlla yërëm yàlla xam na ko dama leen di suivre de près comme médecin ni muy toppe malade bi ndax yéene leen aw yiw rek ak jàmm daanaka buñ toogee yow dañuy jóg rek dal di ñot di seen kiris koros yooyu ni ñoo ngi dem waaye tàllal loxo te nit ki mënoo toog moom bay dem néew ko ñaanal ma xanaa bu dee comme yab mbaa kum miin daal mu ne kaay ma ñaanal la waaye loolu daal daa neexut kaay ma ñaanal la moom neexu wax dëgg yàlla neexu nee na kun saa tabaruki fa tastaadu lxuda nee na del barkeeloo ci ñoom ndax barkeelu ci ñoom day tax nga yokk ak njub fa tastaadu lxuda del barkeelu ci ñoom ñun nag maladie yu bari yi indil nañu léegi affaireu seexlu dangay toog ak kilifa mu naan ba desal ci taatu kaas bi dara teg au lieu nga barkeeloo ko déedéet ndaw si bu génnee bu fekkee ni moo doon servir su génnee tuur ko ca taatu garab ga barke ba dem ca garab ga waaw te ñoom nit yàlla yooyu nga xam ne xam nañ yàlla bala ñoo lekk mbaa ñu naan am na lu ñuy wax am na lu ñuy yéene doog a tàmbalee lekk ka naan waykatu arab ba nee na albarakatu lil mutabarikina koo gis mu am barke rek daan barkeelu koo gis mu am barke rek da daan barkeelu albarakatu lil mutabarikina kon am na ñoo xam ni man ngay barkeelu ci ñoom suñ tubaa ni deel barkeelu ci ñoom te di leen màggal muy ndax fa innama ijlaalu alaalimi amil ijlaalu rabbil harsi fii ma qad nuqil mu ni ndax fekk nitu yàlla borom xam-xam bu jëfe xam-xamam di jàngale di jëfe li muy jàng nga di ko màggal ngir yàlla nee na yaa koy màggal yàlla yéen a yem niki koy màggal yàlla rek yéen a yem màggal borom xam-xam moo màggal yàlla ñoo bokk àtte borom xam-xam bu jëfe xam-xamam bu dee borom xam-xam buy politique nag man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique am na ñoo xam ni dañuy laye naan waaw mënoo ñàkk poñu politique l'islam xam na politique ah kay ad diinu wa dawla l'islam xam na ko waaye du biine sénégal biine sénégal moom ku ci ni lëbb da ngaa bëgg laye ko wax dong waaye xam nga ni politique bi de sénégal dara dëgënu ci yàlla xam na ko dara dëgënu ci nag biine sénégal siyaasa islamia l'islam xam na ko d' accord na ci waaye biine sénégal du siyaasa islamia almaniyu la mooy laïcité politique laïcité nag dëgënu sëriñ bu ci mën a nekk nga ci lu dëgënul rek nag yaa ko fa nekk di ko jéem a laye la ka daganal waaye dëgënul politique laïcité dëgënul politique laïcité moom dëgënul te du mas a dagan borom xam-xam boo cay déggit na la wër ni ak lu mu bari bari xam-xam yaa ngi koy dégg ci lu dëgënul rek yaa ngi koy dégg ci lu dëgënul ak nu mu ko mën a layele nag laïcité moom politique laïcité moom dëgënul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wa sallam def ni kun ma allahi bu fekkee ni mën nga am connexion direct kun ma allahi àndal ak yàlla nekkal ak yàlla bu fekkee ni mën ngaa def connexion direct loolu nag yombul moo tax yàlla wut waasita yi moo tax yàlla indi fi waasita yi waasita mooy lan mooy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mu ne wa in lam takun fa kun ma aman kaana ma allahi bu fekkee tani mënoo def ci yàlla direct mu ne amu ne fekkal ko def ci yàlla direct nga ngooy ci moom loolu la sëñ tubaa bind bi sëñ tubaa loolu la wax kat
ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكس انفصل سيغن توبا نانا كو ام كونيكسيون سو ديمي مو بارتاجي لا ديغا ام كونيكسيون بو فكيه واجو امول كونيكسيون غاني كو بارتاجي ماي بولا بارتاجي دو ام دارا لول لا سيغن توبا واخ موي لي حديث بي واخ كن مع الله وان لم تكن فكن مع من كان مع الله andalak yalla nekalak yalla defal ci yalla direct bu fekkene munuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkentani and nga ak mom gaayi nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jébulu na ci yow mu démi nasé wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ni jébulu na ci yow mu démi nasé wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fekk rek tam sentu ci ndariñ rek mu ni ko jébulu na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté na ab sëriñ nga jé sëriñ bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na don ab talibem man na bañu don ab talibem man na don sax wala rem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillah ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendi ko la ci la sa aajo di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup ciep beug gamuy beug ba gendi ko la rek sa aajo faju mom la serigne touba di juñini fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendi ko serigne bu beug ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacke ak cheikh modou bou sa jeng bi nga xamé ni Seigne Touba Cheikh Modou Fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako Seigne Modou bu so yegge dem lijeenti ci loola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci bëccu ciun ba nga xamé ni Cheikh Salih warna ruuj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako Cheikh Abdul Ahad mi magam te rusna laj Cheikh Abdul Ahad aw jiwu bi nga xamanteni bëccu bett nako kérok ak lam ko bété kérok la affaire am baax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire baax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé nga yaqulé amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nekk buñ né accam rek muy cham ba faaw buñ né akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki demb fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar jaar ya fofa ca mbacke ka jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis baba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacké kadior mais dañ ni ma Seigne Sidi Mokhtar nga fi Cheikh Matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké baba numéro Cheikh Ndjay la ma jox ma wo Cheikh Ndjay moma yobbu ci Seigne Cheikh Matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib Seigne Modou Bou Sadiang biñu wax Tala Touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax lu rek joxel prof mom la andal ma démé
manaka man de dama ñewon ci dekk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dug ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci keur te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma deg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay alcorane bama yoron ma yekk ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ngi gis bamba ñu ko andale ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu na mu ni ma ëkk goge ak dakara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe ande dem ngi gis bamba bañ agge ngi gis bamba le cheikh rafal souk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lamako netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni lima wax day sédé yaangi ni tok manak man di bigna mbig mo xamni dama beggone nga jox ma ndigal mag ni daan jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma deme jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non lama ko xade daan ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci don waxtanal ko man de si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bob mo wax lol de munima diw sangam tudel ma ci nitu yalla yi ci domi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti wa momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatou mi ngi fi talib seigne mouride bousse jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax sénégal mom légui dañu mëna wéddi lool ndax dégg na ñuy wéddi di fénak ak katch ba wax ni togu mak seigne sam té laaj yi nekk ci cassette yi ñepp ñepp diko dégg xam nga ni lolou gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la nit ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panik aaji ci mbarum beul leen misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlëre sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada té xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañ abdul jalal mom direct rek ab ray la du wacc yonam lol tax na nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme cheikh mahamoudou fadal mom amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ci bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne sheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jittal ku melni
seigne amsatou mbacke abdul ahad naka jek non dan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokkel bu baaxa baaxa baax naka nonu seigne mbalo kebe bi domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñing koy gërëm bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba arrêt barré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaay jaayatu yoyu ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone motul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yi mel nonu wala dem def conférence mi dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom table yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni len sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajé doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agne bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma ma lamb sama poste diko jox xass mu ni ma addé señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mu ni ma señ bi man xamna la yow xamuma waye man li ma jari ëpp na lolu kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gërem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi timit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokkel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye terewul rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu class ko xane ño mag fuf waye terewul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokkel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seenal ñu and ak jigen ñi laxasayu salire bay fall ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi maxi ni way juri jigen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bit ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaron na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako dire ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko né yutalé leen ko seen bi man dal yalla na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del kër gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara waye xamna man sopp leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma deggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen
kon Seigne Touba ngeen bëgg kët bu len man nax bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppé yu rié wuti nan soppé mané ko gaay yu sopp ñu la dé té gis nga sa kër gi ni fessé mëna mané ko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni rirando lañ yalla yobbu wulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki li ñuy def mu def ko ngir jëm mi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجا لرد وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñu boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écraser ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boroomam, xol bu réere boroomam, waliyaasu billaah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko waliyaasu billaah, jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente salallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moudo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم موي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خنغ تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب امايه ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بوبي لي خول يي nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulumatin fil bahri lujin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur borom ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douce fare ko kaw wenen douce ñu fare ko kaw wenen douce ñu fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waaji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lëndamaay bu tar bëtum du mëna dal ci tenk loxom ndax lëndamaay bu tar mune fofu man yalla kuma fa xëtt li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abu jahlin ma xolub abu lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lulu xana rek ciobari sun borom xeyna ciobari sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geud yu fetegu borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetegul beut yi borom fetegul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum doom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ne yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nangouta deglu ak waré xol bu gumba bu jekkon yaang ko daan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangouta deglu ak waré nangouta deglu alquran nangouta deglu hadith nangouta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam kokol ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci woromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulut ni jang nañ kenn umpulut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadithu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yanantu bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tuna abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yanantu sallallahu alaihi wasallam bokku wona ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ Touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawatu xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ Touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mëna tuko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatul qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa xam ni pontat yi mag ya mom la len yalla wajale señ Touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ Touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate parce il nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul moromu doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woron xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci to waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añané ko ko yemul ci añané ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak fini tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg legi nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beute muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu ko ci laq laq la ko wër wërale sil naan ay sil makhak nang dedet alquran mom hima yela tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sulmatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal bolam doto nangu deug muk muk muk wax bo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg deg deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam ga defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug soxal doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru reyn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru reyn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop di fen walias billah ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni reyni reyni ulama aw tassof dañ daan wax naan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fen kat rek fen kat fen ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat fen kat
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam yu am njariñ du am njariñ lutax yaronata sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def min ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de njaalo nan sangara wuru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire edir du fen julit pire edir du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamni dafa am ñu ñi tudde ay fenalok ay fenalok yalla xamna ko ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku selani cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul batin sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musté def lu naqari yalla waye bu tayamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel té di ay kilifa am amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti saxol ay kilifa am la wax dé bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifa am mom cheikh muntaha waye téréwul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu saggan bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu saggan liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci toj waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ñeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamne borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacke neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yaron sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal tuba rek na top ka xey ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xelli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ touba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla sédé nako bi may doga sañ ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafé ngon de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon amna ñom ñu xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis wa seen genn ci kilifa ya bam bañ ko waxe loolu leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu tako wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñu kon seen jundi gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada li ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi xolle bi marad seen xolle dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu wuñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolu kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa sus sidal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khullu bi maradun fasad umullahu marada wallu asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bi ma kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la ma kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajo ko tawat bi di doliku di toliku di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni dutu am yermande bu la ne diw fatuna ngan yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla subhanallah subhanallah delul gannaaw delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wa gannaaw xam nga fan moy seug muj khatam Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu masabun azim wallahu masabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatam Allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi kaste xol bi kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be deux jours auto yi jël ko mu yobbu wa lum yobale xamna ko lim yobale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon limi yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni

0: ñoo ñu nak yalla neena seen ngeum gogu nu gem ba genné seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen defay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi suratil anfal mu ñoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geejju ñeegal labal leen ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yi mu fenn rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokki subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanam hazi al umma ad dirham wa dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanam hazi al umma ad dirhu wa dinar الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم فاتو موسى فاتو عيسى فاتو ابراهيم فاتو سيدنا عيسى مني فاد وفي مسا جار امنا خيرم بو خامني موم لا ني جامو تا دنج كو سانيا باج بنا مني غيس نا خيرم سما خيت مان سما خيت خمغا بن خيرم لا ني جامو يونت موكو واخ دي صلى الله عليه وسلم نينا سما خيت وي xerem biñu jaamu moy xerem buñu wax xaaliss ak urus xaaliss ak urus neena sama xet wi xerem bobu lañuy jaamu xeremu xaaliss ak urus mom la xet yent yalla muhammad di jaamu akay deug bokki li len xaaliss jaral dama ni nit ñi xaaliss lim len jaral xaalis taxna ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam wara wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dakh ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique legui politique bi nga xamni nak mo am senegal man naka jek dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamadu ko dara bëgg ay ñu bari koy waral ñu bari lan la lay jural xaaliss motax yonentini sama xet bi xaaliss moy seen xërem xaaliss xaaliss moy seen xërem xamni dang ci yar lu bari faatu bayyi ko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar ban gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñemalé musawwin dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton buñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi duggu ci car rapide moko netlé sax da ngeen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ni ci dojji jëm marché ba waye goné yé mère yi may romb ci mbéd bi ko é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yonentou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñaan daan waaw ñaar ñep ñaan daan yonentou bi ni ko waraat ñu bokk waraat mbam ma delu len daane mu ni wara immuni ko way rusna ma daan yonentou yalla bi ñet yon nak lolu musna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui da wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom possède yu diisi ñi dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñi dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asaa al amal ma atal abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena abjam li fi di guddi nebet di dem muna amay jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fek jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenenu sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nibe di gudd munamuni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalbu salim al khalbu al mu'min القلب المؤمن وعي يمو نيتا نبرم نينا فولن فك دانيي تخوال جولي دا جولي دا بوك تي لي تخ مانام بودون ام خاتش دا بوك تي خاتش ييغا خامني دانيي داغي خول ني القران دي داغي خول تو يونس صلى الله عليه وسلم واخكو جولي نون لاي داغي خول ماتاخ سون برام ني جا يي مالاي واخ الذين يقيمون الصلاه xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juroomi poste douane bala nga djegi sirat manam route bi djum aljana payas bi djum aljana route payas bi djum aljana wala autoroute bi djum aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste poste bu nek ay douane malaka fa ne poste bu nek douane malaka fa ne juroomi poste yep xam nga boudé douane adina yi leg legi nga dajé douane bi mu japp la ngén di waxtan ba yagg ngén gindi konté le dég muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bokk nday ak baye muni ah yow kay kon sama bokk nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek té dem man mom yow mom duma la japp fessal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo daj ak ñom baniko sa bajjante amin te xujjak sa baye bok mun ni man malaaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan maximum bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la señ tuba di jindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekki bi te moy premier poste douane bi ngay jëkka jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontour laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekké tontu walaaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngëni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngi lay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngëni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaaka yu ñu wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax ngëni ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon nala ngeum jaralon nala baña fen mo ndax sa ngeum jaralon nala baña wor mo ndax sa ngeum jaralon nala baña sosal ab julit bu dul deug sa ngeum jaralon nala ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon nala do fen muk waye sa ngeum yalla jaralon nala do yak der muk te diko tay sa ngeum yalla jaralon nala kenn min la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mun julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñettelu poste xam nga luñu lay laaj as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen walu da nga leen ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqit fi nar asawm kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yeb ki 11 mois yeb mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wo xam dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mëna aji ji makka mayna la wirum yaram go mëna aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxé yi di jema jaay ngëm yi di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dire ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulisi dem makka yow wul jumaaji doyna la wulisi makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga yi ñu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka ya ngi lay xaar ci poste douane ba malaka ya ngi la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamna ko da ko wulu won lu mbir graw de wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba danako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gaani bari dañuy patax waye sanguñ de cangayal sunna dedet cangayal farata dedet patax ñu bari jop ñu lañuy patax njap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jenn ci tew waye ndaw foon do nga la koy de foon ñu gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day andak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi wax ni bañ na diiwam bim diiwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ da koy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar ni ngi lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonentu jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek dugg aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatur rahim birrul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatur rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatur rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ci ba bis ba ay ci ba bis ba ay téba gis ba ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجب لا عندك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيراغا نين بوك لي نين دي داف وايي نا لا سا ندايك سا باي غنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek monon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla nga demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëre ngi fi xam nga batu seigne na tuduma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek sey na tudu tuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku day dara batu alku du dara ñu bari seeni waju yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku waxna ko ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex ila alamilun ba hadith ba jeex kon batu hal bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen quoi manam gis la nga def lo wërte ñu yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu wa yow xana da nga bëgg alku alku lum doon tay dara patu alku waye nak nit ñi mom luñu bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xesna sey te dootuma tas
1: subhanallah
0: bu ci moolim yu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariixa yek yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jeeg jigeen ay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy doon jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaha xol bu gumba xol bu sagan mu ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walau lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alay gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatun dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa juk al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نك با جامونا ياك با مل ني جامونا مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف انتوا نينا بو جامونا ياكو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoy ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lég jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañuñu al muslimuna fil ard li feek ñi ci kaw suf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra بظلمي واهلها مصلحون واهلها مسلمون لو خدي واهلها مصلحون من يالا دوما الك او خيت دوما الك فامي دوما الك اب دك لي فيت واهلها مصلحون امنا سي سين بير غاني باخ ньо خامني دانيو باخ بو نوبي دي باخالاتي فامي بو خامني امنا كو خامني دا باخ بو نوبي دي باخالاتي فامي بوبا يالا دي لن الك موك دك بو خامني amna ca ko xamni da melni seigne muntaha bax ba nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak muk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh modou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak muk li feek ñanga fa nek di islaha doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandé bas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde dé ci abou yusuf bustani ñom dé ila akhir ila akhir muné way lutax yalla alak leen moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak leen muné ñine nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxotuñ leen worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sa wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sa wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci sénégal té kèn worma la tu leen légui ñepp di leen dagali saga baña ca bokk sax légui nang go don ay jégg di sey ah mbaadu mag ñoñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen biir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa seyé di sey mag ñoñu wa ma rabbuka li yuhlika al-qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla am dekk dana ñuma togn waye seen toñange joju du tax mukkuma alak leen li feek am na fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha qali nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jimu joja dana leen xole koka ñu lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha kuy islaha xed wa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou yusuf bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir nañ len wagnou ko bala depp wess len bal nañ wagnou ndaw ni bala depp wess nañ wagnou ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bilam tirai neena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn du ko tébbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal maliki fi ada mune fuñu jëm rek ciir yépp top ko ci bu dawe deugmal banex ci li top ko ca mu daw deugmal fen ci li top ko ca waye mu daw deugmal yalla ci li top ko ca al khalbu kal mali ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bok ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu namuni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momu bul son ci defar beut nan beut bul xol lu arab bul son ci defar tank nan tank bul demati fu arab mune noy def mune sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil khalbi ma dina bu fekke da nga bëgg bon nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def yeb bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil isnga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol mune way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja ndax nit ñi dañu wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañu kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fessona fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroon ba jant sa ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw ma da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politique sen bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne daara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politique sen bes yi ab serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje bi len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa digg ak mom lepp luy xéetu banex rek dañuy dox sa digg ak moom ba këram ngay defaru ba këram ngay defaru lepp luy xéetu banex dañuy dox sa digg ak moom waaye fii nag nit ki dalay jox njabootam ni la defaral ma ko ba noppi nag ni la bul dox diggam ak bànneexam bul dox diggam ak bànneexam lum bëgg a def rek bàyyi ko mu defi ko bu bëggee tabaski nee ko mbala yax bu bëggee màggali nee ko mbala yax bu bëggee korite ji nee ko mbala yax moom daal bànneexam rek mu ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax boo bëggee musuur dang ko di nga ko di nga ko di nga ko yeew benn place di ko toppatoo am xar sax boo bëggee musuur waaye mel ni waa mbedd mi di dellu si waat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax ku la ko wax dalay nax moo tax Cheikh Ahmed Bamba nee na la yaqdiru al miqzal wal mubariju wal mubariju sëñ Touba nee na yoon wi ma wax ku tayal munu cee bokk ku bari tiitër munu cee bokk yoonu defaru sëñ Touba nee na ku tayal munu cee bokk ku bari tiitër munu cee bokk la yaqdiru al miqsal ko tayal munu ci bok ku bari titer munu ci bok yon wi mun way nak ni ma hasal manhaj de yonu bax la de ni ma hasal manhaj de yonu bax ngogi de yonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yonu bax ngi non yonu bax ngi non ni ma hasal manhaj نينا وتعير القلب من الرسائل جميعها فاسوس بالفضائل نينا ماغي لي دينك مان سيغ توبا اك لوم لا مانا كوتي دمال nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccho dikuy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña نينا ماغ لاكاي ديغال مان سيغ توبا دي وتعير القلب من الرسائل جميعها فاسوس بالفضائل نينا كو ما مانا رسائل واو yu bon yooyu nga may tere yu bon yooyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ca limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr maa al bod ila axiri wal iqd ila axiri ila axiri mooy fexe ba bàyyi fëgg dëne naan mana budul man du kenn bu ni loolu ngay jëkka dindi ci yow mana budul man du kenn al asad añaan añaan lu waay am doo ko koy yéene saa boo xëy yaa ngi yéene nit ki toraxtaange mu ni dindi ko ngistal looy def yàlla taxut am na intérêt bu tax looy def yàlla taxut nay ba dëkk nayoobe mooy asho nay ba dëkk nayoobe nee na dindi ko ci sa xol nag nay yàlla da ko bañ lool ba ni ko képp ku ko def sax képp ku ko def sax moom yàlla bëggu la nay rëy rëy am na koo xam ni lim ñàkk rëye ko ko xañ wallaay am na koo xam ni daje naag nit man caa am yàlla waaye rëye ko ko xañ rëy rëy rëye ko ko xañ del observé rek boo demee tey ci biir talibé yi ngay observé rek téeméer ñu daje ñeent fukki ak juróom ñeent yépp dañoo rëy mbaalu ko ëpp misaal la rek am na koo xam ni réew tax bi mu dajeeg borom xam-xam bi xam na ni kii borom xam-xam la te d' accord nañ ci téere yépp ni borom xam-xam dañ ko war a wormaal waaye réew tax réew tax wormaalu ko rëy daa rëy am na ñoo xam ni danañ xam ni sax yow mii sant sàngam nga sant de ñoom xam nañ la waaye déedéet kenn képp moo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dàll mooy kañ wax ni ey mooy seenub sëriñ te kooka kat fokk gi mooy bu koy doog a gis bu koy doog a gis al kibru rëy daje nga ak oustaas bi oustaas borom xam-xam la warmaal ko ngir xam-xamam rek comme gis nga ko muy jëfe diineem jëfe xam-xam warmaal ko ngir xam-xam rum lil muallimi la yonent wax rum lil muallimi bo gisee borom xam xam mu am no gum lil muallimi dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben ben ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shahr soxor man soxor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ng koy sorax soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla fay delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor ko ndé seigne modou waxtaanu jeexul waye dafa na sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tut wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li Seigne Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi Seigne Touba neena defaral sa xol ba dutu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetali kudul yalla kenn matatu ko wetal kudul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wetal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñikoy gëna wetali moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam da koy wetali fu mu tollu di wet mukk walli yep diko wetti walli diko wetti atatura billahi sa tahmisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi meuna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut ci jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais ak jambour sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp li supportable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya neewon baraf sangam defo nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalna ko fi yalla jele ak lu ko fi meuna indi yalna ko fi yalla jele bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp bi yenen ta jam di jeflante ci jam di waxante jam yalna ko yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne mudu jamale fa waxtan wi inshallah ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñoom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que ñeen mën di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awma ci solution ndax señ mo do koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan ñoom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dem ko mëna dégg inshallah taala yene ci dess gona yaangi jema kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fonku daara ji yeb ñom modou mbay mo leen sama jarbaat bo mu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala ne bëgg nit ñi jott rek ak jari ñoko do ko defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax jëm yalla ñu xamna man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma te kon defena duma ci añane ken dar mba ma di ci safara ken dar waye deug nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax ko deug fete ngay war waral ka war waral dede lolou mom fassu mako yene manam tecc sama gemign baña waxamako gëna deug yalla ndax bëgguma don shaytané te yunus sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis deug nopi ci shaytané su muma nga ku gis deug nopi ci rek shaytané su muma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamal nga ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ñu bari bi ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégla lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamni ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la sa façon de parler rek la waye di tiagne nou ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ab jeb mom jigen lañ ci xam ab jegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ni koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep la beug beugatul lenen lolo kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko souf ni ko ci seigne touba la joge atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom men xel daana dégon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal ah bayna sakku nguromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waajo di ñewé di sakku dimbal ci seigne touba Seigne Touba ñuko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la saxum juroom ma nga xamni mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko niko Seigne Touba ne nga jox ma saxum juroom ma nga xamni mom nga ko doon wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waaji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ci mbir ma ba xam Seigne Touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba niko delul wol ma Cheikh Modul Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Modul Fadal ni Cheikh Modul Fadal ñewé mu niko aw Aladji Fallu yeen ba tay dal mu ne su gëne nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal donte moko fayabal Seigne Fallu neena ba fa joggé lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man ma nangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolu lañu tuddé borom men xel boko tak Moussa Mbaye Sa mi nga xamni mom lu leer nga wax lu melni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki waye réagir do ko sé gaay mom ni melni goore ndjay ak ñom mbay ndjay dañu bari lool légui dañu bari lool nañu mugo kon dal Seigne Modou ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ci Sénégal ina biñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ndokal leen ñaanal leen sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne palas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arabiy tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñëwé xew xew ci gëna mag waye bu mag
1: nako yonenté bi bayé won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lant
0: wéru koor wéru kër wo ñu deggmal wéru koor wo ñu deggmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xew wi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi munu ko waxtu yu maye insha Allah ta'ala sahur ramadan al mubarak faradaha Allah fi yawm al isnayn min sahri sahban sanat zani min al hijrati wa kama khala alayhi salatu wa salam wéru koor sun borom tabaraku taala ñu ko farataal ci wéru sahban wi ñu nekk te muy waaja jeex ni ci bisub altine ñaarelu at ci gadda yonent bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gadda ne ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax ma ni xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur ramadan al mubarak te mu am ci téré ñu yolamal lool téré li ñuy yolamal am ay boromi xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax aw nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ gene dox sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolou wirut du lo am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sun borom neena tabaaraku wa ta'ala ya ayyuhal ladhina aamanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladhina yutiqunuhu fidyatut taham miskinin wa man tatawwa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun lolu ma nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci seen kaw ab dogal muni wax koor muni yen dairatul iman ni nga xamni yen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen mune bu ngeen gisé nak yen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kaay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor

bokk auditeur yi radio khassid online delu seen ñeneen yoon ci seen émission bi ñi tuddé minhajul abidin te seen mbokk seen xarit mustapha mbay sam di leen ko defal dimanche du nek bu ñent waxtu joté ci sénégal ñu mbokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhirah la buñ sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amene dañu tollu ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla maye doom jo xamni khawsul waral di doomi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busul lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko doom jo xamni khawsul waral ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon moni yobbi ñu waxtane sayyidatuna maryam busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram lan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoni yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miraran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci namo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako nu war koy waxtane jamono bu nek mbaram rabbi so jalla bim binde dendam bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen mbaram dani lepp lo gis père la ci bind père mo xam dom adama la njanaaw yi la hayawanat yi la jamaadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fako sopp mom yalla wayé nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karamna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falal muhyanu ayatun tayyiba suratu an-nahl nim yalla no bindi goor ak jigen def len ñu nek ay père muni nak fañi eppante daraja fañi rawante fañi gënante du ca mbubu ma ñi sol du ca dal wa ñi sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du airplus 4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki goor la ki jigen la li ñu tuddé égalité ak équité sun borom neena goor ak jigen ño ci bokk yam waye égalité ak équité ak équité li ci goor ak jigen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni ni la bokku tok
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokul yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am ah kay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina alin karamallahu wajha waxon sayyidina alin karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ni xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alquran wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal di yaq mbir mi ñi wa ñom kon fan lañ yame alquran définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايه بجيخ سن بروم ني من عمل ذلا من ذكر او انثى وهو مؤمن وانك فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolunama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginnaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm bu nopi di def lu bax jigen gi ma gëm bu nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhir dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhir dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la wax waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ci marché ba te téréwul moñu andil ku ñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moñu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mono andi yont yalla isa de ali salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ni mom lañu laye jigen ni ko wax mun la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gërem système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek ci day délégué goor
bu ko doy niko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise am jël bénéfice am demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mo won kayenu may lako l'islam bañ sayyidna khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féministe yi ak femme féministe yi na dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax ali sallatu wasallam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ca front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom niñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ji ca front ba jasi di beut seen yaram ak xej yi tok leen seen biir keur yalla defal na leen ko fa la ngeen di dabi gungé ab new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na leen ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mëna mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess te muna muni moko sehit te front ba ñoyam lolou la yonnentou wax moko sehit te front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toyabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess te wal ya subila yonnentou neena yakku daanu ca xareb l'islam yene bok yam ci kanam yalla eulek yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ len ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mënu leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëm lo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi
di visit gendarme yu jigen yi di visit civil yu di visiter civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñi dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom ja ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñ ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de deganut ci l'islam wa bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deganut mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen ral bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wax ni bu sandar mu jigen am de dede dani sandar mu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wu dir ñom ñaar kenn ku ne sorol dafa am sorol bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne sorol dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour mo accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo ci ay grab way dedit du ngeen bokk nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wootale ci bind soxna su tedd su mag ci mi bëgg waxtaan nak mom loolu la xamone mom dafa xamone rolam te nanguko accepter dafa xamone rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun mu cheikh amadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yi yobul luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yi yobul te lol ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtaané ñu soxna jaratullahi maryam buso nani mi ngi dik adina 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangé daara kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala nan da ñu fekk way juram yor daara même bu fekk lool mu yor daara kon day dem daara lool lay tek tere cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juram ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon mu ne ko mom day bu doon goora matna dem daara seigne touba niko xel niko wa legi bi muy jigen na est ce jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé ni ko légui bi muy jigen nak motax sayyiduna maryam buso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajuram soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jangna alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi
ñu jàngé loi l'islam yi ba nopi dal di commencé nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabarak wa taala légui nak soobu jëm ci yalla ci dess am ngeureumal yalla légui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay way juroom serigne bu soobe mi nga xani moy way juroom ci goor ak soxna astawalo xana digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjur soxna jaarullahi maryamu buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke seyifa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbayen am fa ñi liñu ni muhammad mbay wala mor mbay mi nga xamni mo meññi dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci mel maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu juroom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko juroom ñaari nufus way juroom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu' bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu' mbaram neena ci alquran inna an-nafsa la'amaruk bisu' ah bakkan mo meuna diglé lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaruk bisu' ana miraran ni bakkan bi buñ ko dé waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk ben borom kër te duñ xajonté de nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamni lañ tuddé seenu kujjé moy défanté akana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryamu buso soxna jaarullahi maryamu buso di mom bam ñëw kër seen maranto seli ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo du xaar wu jëm ci mo wara du ndale ak mo wara du berigo bi boba ay berigo ki nda mo am bu yewo rek rot nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax muy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek lay digël waaw mo son borom keur ayé feulé nasul amar bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sam ko rek ma nga ni ko nangam jeex ni ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu doon jariñati waaw
man la ko baña defal waye woor na min mang koy def fam demone par ci par la yow noppé go ci nafsul amaratu bisude yow sa bakkan bobu meuna goko de noto goko de baye bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom keur ni la defal man nangam muna xana mo man li man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kero boko borom keureum ne dama ami gan te beug ñu teral leen legi yalla ji tawna bu simit mat yep toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalat xalat num wara def bu don sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal boko ay way juroom wutalon armwal bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa xambe ko ñam wa legi gaasa am gaas gaasa am ngani sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppego ci amaratu bi soude yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minwi ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yut sa lekh ñu la pëkk pëkk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anafsul amaratu bisu mom ngay xéxal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ñay defante yena ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna ser na bu ngeen di defante ba xey jakarlo ak yalla anafsul amaratu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaratu bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexex nafsu bobu muy nafsul amaratu bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutuko def lo dara lu ñaaw dutuko def lo defante dutuko ko digal dutu wane mukk borom keureum ni ko da nga beral loxoma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsul lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom keureum da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam beug réagir nafsul lawama moy ñew niko yow do jombu li xana xamoli man amila salen fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salen fali nafs yow do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa ndort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafs lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujjii yow doto am dara lula déranger dara doto la nakaré ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawa ma ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto ag na ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam niko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé
jox ko yonent yalla muhammad aysatu nafsul amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu don kafe la nga ni kaas yi toj yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxut dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti ko soxna sele ko ah aysatu de day gone rek lolou di dara aysatu day gone rek ya aysatu day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aysatu day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa aysa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonnati sallallahu alayhi wasallam fek ko neeg soxna soos bim ñewé yonnati bi ni ko ah aysa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour kafé gi soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aysa di goné ah aysa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafsu lawama ngok an-nafsu lawama ah aysa di gole ah aysa di man duma ko top ci yoy nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga education bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firange moko yobbu ci lolou bakkan bi ñu tudde nafsul lawama nafsul amaratu bisu moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nut won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xamé bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xamé bopam ken gënatu ko xam yalla motax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xamné da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jombuna ko mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digga waaw kay muni jombnako bo joge ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufey yu doye di yu naccho di ki bakkan bobu legi mo lay tungom bu la tungome da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg leg muy gënt di am doomi yonent lela mu gënt am doomi waliw lela mu gënt am doomi borom xam xam lela mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nasul amatu bi su soxla

te xanaa logique lim nangu mooy doom war a topp bàyyi, loolu logique nangu. Waaye ginnaaw doom yàlla def na ci moom lu mu deful ci bàyyi, mu laabiire bàyyi, ni ko man kat yàlla def na lu mu deful lu ci man lu mu deful ci yow, kon nag kaay topp ma ngir ma laayale biir. Lan la ko bëgg a laaye biir? Mu ne ko xanaa tariixan mustaqiman mu naj yan min addalal. Tariixan mustaqiman mu naj yan min addalal. Bàyyi boo ñëwee yoon wi ma lay orienté mooy yoonu jub yi nga xam ni moo musal yonent yi fi jiitu woon, dina siraat al mustaqim. Yoon woowu moo musal, moo lay musal ci ak réer ba doo sànq mukk. Seydina Moussa alayhi salaam lan la doon sàkku ci Seydina Khadir? Mooy ilmu naafiu. Ilmu naafiu ñaar la. Ilmu naafiu saahiran, dafa am saahir am baatin. Wa amalu saalih, amalu saalih ñaar la, dafa am saahir am baatin. Ñeen baal ma. Moussa ñaari xeeti xam-xam yooyu la doon sàkku ci Seydina Khadir. Te mooy xaqiqa, mooy xaqiqa, ndax Moussa moom am na sharia. Kon li ko taxoon a dem ci Moussa ci Khadir du sharia, xam-xamu sharia Moussa am na ko. Ndax xam-xamu sharia moo mën a indi équilibre ci addina bi. Moussa am na ko ba moom la doon doxal. Mais xam-xamu xaqiqa yàlla xamal na ci Seydina Khadir lu mu xamalul Moussa. Te Moussa alayhi salaam yonent la, ñaari xam-xam yëppay sottandikoo ci kaw yonent. Ndax yonent buy juddu day judduwaale ñaari xam-xam yëpp, spirituel ak temporel. Ñaari xam-xam yëpp lay judduwaale. Kon Moussa judduwaale na ñaari xeeti xam-xam yëpp. Waaye ci biir ñaari xeeti xam-xam yooyu am na ca lu lëmu loo xam ni Seydina Moussa xamu ko, Khadir la ko yàlla xamal. Mu ne ko kaay ma topp la, may ma ma topp la ngir nga xamal ma ci. Xam nga rusul bii ñu xam ci sharia taxul woon Moussa di topp Khadir alayhi salaatu wasalaam. Suñ borom ni ayol li si na amunu laa tuqaddimu bayna yaddillahi wa rasulihi wa taqullaha inna allaha samiun alim, suratul hujurat. Aaya boobu mën nga cee dégg ni kon nit mënta ñàkk gidd boo xam ni di ko jiitu ci programme jamono bu nekk daf koy bàyyi xel. Ñooñu mooy ñan? Mooy ñu wuutu yonent yi alayhimu salaam, ñoo fi représenté yonent yi. Ñooy ñan? Al ulamaau amiluuna, al ulama warasatul anbiya. Ulamaaul amiluuna yi ñoo fi wuutu yonent yi. Ni ñi war a toppee ab yonent noonu lañu war leen war a toppee. Ni ñi war a digloo ab yonent noonu lañ leen war a digloo. Ngeen baal ma de dama xaw a soj. Noonu lañu war a digloo. Suñ borom ni bu fekkee ni gëm ngeen yàlla, bu leen jiitoo ci yàlla ak yonantam ci benn programme, xaraleen ba yàlla ak yonantam teg programme, ngeen ànd ca programme ba. Ñu ni nag ñoom saagakat yi suñu walliyu Sénégal yii nee nañ suñu walliyu Sénégal yi dañ doon nax suñu bàyyeeg suñu maam yi rek di leen utilisé. La xadra allahu wala sama mas na maa dégg benn borom xam-xam yàgg na boo maa nga soowu. Mu ne daara ju amul daa mënees na faa génne ay pexe, waaye kenn mënu faa génne waale xam-xam. Ma dem ba jàkkaam tontu ko ni ko ba mu des nag daara yi Seydina Moussa ja ak daara yi Seydina Khadir ja daa amu fa, te xam-xam génn na fa boo xam ne mënees na ci bind lu fees diggante asamaan ak suuf. Kon ba mu des jooja daara, daara ju amul daa mënees na fay génne, mënees na faa génne waale pexe, waaye des fa génne waale xam-xam. Ma ne ko ba mu des daara yi Moussa Khadir alayhima salaam damaa dem ba jàkkaam di ambilaa, booba damay ambilaa. Ma dem ba jàkkaam fekk ko fa wax ko ko, ne ko ba mu des jooja daara. Sëñ Touba buñ ko masaana indil ku weesu jàng daara la ko yóbbu daaray tërbiya, daaray tërbiya. Bu noppee ca daaray tërbiya ji ki jàng ba wannu lef buñ dajee ci pénc mi du ko gën a jub, du ko gën a maanu. Waxuma la tux sikaret, waaye tuxkat kaas bu mu naan kooku duutu ca naan. Ñi defaru laax de, ñi defaru ca daara ja. Te pourtant day jànguñu liif gu tooy, waaye def nañ ci ñoom la Seydina Omar radiallahu anhu waxoon yonente sallallahu alayhi wa sallam ñëw ni ko yow ki yàlla yónni suratul baqara mënuma koo mokkal, jàng naa guddi jàng bëccëg. Yonente bi ne ko après mu ne ko xanaa ba ko fi rek, léegi lum digle ma def lum tere ma ba yonente di ko demal, looloo ko taxoon a wàcc, kon mokkal nga ko. Alquran moom ñaari kàddu rek la, ifhal la tafhal. Ñaar yooyu rek la, comme bu diglee nga def bu teree nga ba léegi. Mu ne kon kay yow mokkal nga ko. Suñ mag ñi foofu lañ nekkoon, mooy dañ lay defar ba lu yàlla.

ñu ci di ginaaj bi te xolal bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baré cissé ba ñi xam aré baré cissé fa la nek di wote ci téléphone te nan bay bi boma jël mursala sile la xalé bi tuddu mursala sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ki mamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako mamam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo ba mursala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maniko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji wo ma may na ñëw jël ci bay bi ñëw mani waw yow goor gi mursala mi dala daan wo téléphone muni waw maniko ban numéro la daan woyé mu keur keur yi luqati numéro bi ma daldi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo maniko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote muni ma waw mani yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mu ñu wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mu na ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mu koy jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yobbu mu ñu wa dédit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci oral yi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba kon xalé bul wut lu ko neex dedet yar ko bo bëgge jamm ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina do nga la sa fitna di yam de dedet des na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nekk ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu ne xalé bi wërtaté nga yar xalé bi ndax droit la bo xamné ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyé la yëngu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour bi rafet na yar bi rafet mayar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté
neena ci la yëkëti sama loxo sant yàlla ni alhamdulillahi rabbil alamina bañ ma tuddee yonte yàlla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gërëmuma ci saa bopp lu dul judd rek ñu tuddee ma yonte yàlla muhammad te boo seetee way juróom tuddee wu ko muhammad direct indirect la maanaam kiñ tuddee sëñ Touba kooka lañ tuddee muhammad sallallahu alayhi wasallam muy si ahmad bamba sall si ahmad bamba sall mi ngi ko tuddee waaye mu xëy yàlla yaral ko boppam ba ni ko léegi pour wi gën a tedd te gën a rëy te ma tuddee ko sama jaam bu ñu wax muhammad yow ahmadu bamba tuddee naa la noonu mooy lan mooy abdullahi wa khadimu rasul léegi abdullahi la tudd tur woowu mooy tur yu gën a màgg gën a rëy ci tur yi moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla di woo tur woowu la ko wooye subhana allazi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njaboot droit la léegi nag respecté nga droit yi àddina yi mais droit yi alaxira yàlla waral koo laaj ëllëg respecté wuloo ko ay ca ci vaava ay ca ma ne lépp lu yàlla sàkk da caa jël échantillon boole ci doomu aadama fi mu ne am na ci doomu aadama yi ñoo xam ni melaw yoo lañ amee melaw yoo foo leen fekk lakkale lëjal seeni waajur ba mujj nag seen lëj-lëj yi dootu yam ci kër gi waaye dañuy lëjëlaale waa mbedd mi mujj dootuñu yam ci lëjël waa mbedd mi waaye dañuy lëjël waa quartier bi mujj dootuñu yam ci lëjël waa quartier bi waaye léegi dañuy lëjël waa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yàlla alali jàmbur sàcc alali jàmbur rey ko jël alalam fu mu tàmbalee woon ca kër ga la tàmbalee de daa màgg ba agsi ci mbedd mi rek waaye ca kër ga la tàmbalee melaw yoo wululul guddi moom yoodu nelaw du la bàyyi nga nelaw wululul rek wululul am na doomu aadama yoo xam ne melaw yoo lañ amee am ci doomu aadama yi ñoo xam ni melaw bëy lañ amee xam ngeen ni bëy cobraan xam ngeen ko sobo ba dëkk ma sobaan mbaay am na nit ñoo xam ni noonu lañ mel ci copte lu seen yoon nekk ñanga ca lu soon yéen nekkul ñanga ca kazalika am ci doomu aadama yi ñoo xam ni melaw xar garaawuluñ dara loo leen waxul xamuñu ko fi mu ne am na ci nit ñi nga xam ne noonu lañ mel loolu góor ñi xam nañ ko léeg-léeg yàlla wërsëgal la soxna soo xam ni loo ko waxul xamu ko moo ko xarayam waaye nag bañul dara nag loo ko sant mu def ko moom waaye nag xamul dara loolu lañ ko am na ñoo xam ne noonu lañ mel melaw xar amuñu bañ waaye xamuñu dara nag xamuñu luy lore xamuñu luy jariñee ñoom daal liñ xam mooy li nga leen wax xar noonu la mel am ñoo xam ni melaw gëleem duñu fàtte dara loo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ jàpp mer bàyyi mukk gëleem a ngi nii tey boo ko tooñal gëleem toogal 10 ans ngeen doog a gisewaat bu lay gis di fayu 10 ans la wax bu lay gis di fayu xàmmee na la moom gëleem dana fexe ba jegale bu la dóoree wix rek xamal ni tooñ jan ko tooñoon lay fayeeku moom gëleem am ci doomu aadama yi ñoo xam ni melaw muus seen njariñal bopp rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mënee jariñoo la melaw muus am na ci doomu aadama yi melaw muus mënuñu laa jariñ dara te dañ lay lor nag fuñ xam nga muus fim ne nii mënu laa jariñ dara te dalay lor ndax muus mooy ñëw nga yaatal ko sa kër mu dem ca mbedd ma jàpp jaan ju diyewgul ñëw tegal la ko ca kawam lal nga ñëw tëdd ca jaan ji màtt la nga dee te amalu la njariñ kat benn njariñ amalu la ko moom muus xanaa lum jekku mu dem nit ñi am na ci ñoo xam ne noonu lañ mel am na ci nit ñoo xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mën a jariñoo la te fuñ toll di la lor nag léegi jikko yooyu nag lañ bëgg nga di ko dindi ci nit ki jikko yooyu benn par benn
benn par benn. Benn par benn jikko yooyu am na ñoo xam ni xeeti jikko yooyu yëpp moo tax ñu yoonal yar, looloo tax ñu yoonal yar. Lu tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni sa doom bu amee 7 ans na nga koy soññi ci julli, waaye bu yàgg mukk ba nga dóor ko ci. Mu ni bu amee 10 ans nag te bu julli jotee du jóg julli ji, mu ni wasalub yar, wasalub yar. Léegi tubaab bi naan gone kenn du ko dóor. Te yonent bi yàlla yónni ñun ni bu fekkente ni àgg na fii te bu xase am 10 ans am na xel, mu naa mu ni bu ca àggee te nangu wuta julli, mu ni wutalub yar duma ko, duma ko la wax. Foofu la sharia tibbee duma, ñu naan l'islam santaanewul duma. Wala ñu naan tub, subhanallah. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale. Droit de la femme, droit de la femme indil ñu ay catastrophe yoo xam ne ci sunu kër yi mënin su koo misaal, ay catastrophique yoo xam ne kenn mënu koo misaal. Da ngay ne sa kër di yor sa njaboot teg leen ci alal kitaabu sunna, màggatum yor yor jóge fee, te mooy ñi ñuy tudd ay xuma ay bàjje ni gox lañ, xuma màggatum yor yor jóge fële. Neenaay daa yërëm gone gi ci yar bee, neenaay moo tax roccku naay dem na fële ca police yi mbaa gendarmerie yi ni ko diw daal. Wax dëgg yàlla doomam ji ni mu koy maltraité par ci par là, te fekk kat boo demee, boo demee paasiwul ak moom, bul def mu def, bul def mu def, bul def mu def, mu duma ko. Loolu yéen ñi nekk Europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wuta laal xaleel, te l'islam moo leen sant seen loxo di laal xaleel bu fekkee laal gi war na. Mais ku ko ci def tey nooy def ñàkk sa doom, dañuy ñëw récupéré ko yóbbu. Léegi lu des mooy kon bu yar jotee joxeel ñu yaral la, joxeel ñu yaral la. Waaye nag bëgg wecceet biñ lay jox, bëgg wecceet biñ lay jox ci sa doom di ko ko fay par weer, nga di ko faje say soxla, te dañ la ko doon jox pour xale bi war a jàng, pour xale bi ñu éduqué ko. Donte ñoom seen éducation boobu ñu éduqué du éducation wu dara, seen éducation possible daal yeegone gi ci libertém, yoo yeegone gi ci libertém. Moo tax loo ci gis xale bu am 10 ans mooy jóg jël ngànnaay waaxu dem ci benn école roose ay moroomam ba ñu tooy ñoom ñépp mu dee. Boo ñëwoon ci xaleb sénégalais bu ñu yar nga jox ko pistolet boo muytu day lux ba mu wadd du ko mën a sax tiyee. Waxuma pistolet waaye paaka sax ñemewu ko, waxumaa di rey nit nag moom xaañ nit sax daanaka du ko ñeme. Foofu lañ toll, foofu lañ toll. Yéen tukkikat yi am ngeen beneen part de responsabilité ci seen njaboot, mooy da ngeen di nekk bitim réew yore fa njaboot, nekk Sénégal yore fa njaboot. Njaboot ga nekk bitim réew te ay loi tege ci sa kaw ni la boo jarut ak ñoom fii ñu sanctionné la, njaboot googu ngay gën a sonne, njaboot googu nga gën a dépassé sa alal que sa njaboot gi nekk Sénégal. Te pourtant ñoo yem ci yow ay droit de. Moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum, ragal leen yàlla te ngeen mandu ci seen diggante njaboot yi. Sa njaboot gi ne Sénégal, benn sëriñ daara nga koy sànni pare nga ca. At mu ne boo moytul benn yoon nga koy yóbbante yenn 100 000 wala yenn 10 000 francs wala yenn 15 000 francs at mu ne benn yoon wala ñetti weer yu ne. waaye sa njaboot gi nga yore bitim réew te ay sanction tege ci sa kaw, sanction yi daa mel ni yow daa mel ni tubaab bi nga gën a ragal wala police nga gën a ragal ci yàlla mi la bind. Droit yi la war ci njaboot googu nga xam ne même boo amul loo leen defal da nga ko lebi, moo la war ci njaboot gi ne Sénégal. Waaye ab sëriñ daara nga koy sànni rek pare ci.
budé sëriñ daara bu ragal yalla coono yépp mo koy toggo dana ci daj lu né dana ci daj lu né non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xale bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ci internat bu mom wéru déwu ne xalisam dana ñew kene ci daara fay jangale fi sa bilay bolé ko yar wér wu déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko sëriñ daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé taqullaha wa'dilu bayna awladikum yonentu moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye sénégalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayélé ak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayélé ak roq ba waaw dang ko naan bal ma roqanti la fi mu far bayélé ak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu bal ak roq ba nak fofu القران ننا يا ايها الذين امنوا خو انفسكم واهليكم النار اي ين وخني گم گين يالا نينا مني پريپار لين سين جابوت با ألك دو نين ديم سفارا سين جابوت گي دون ديم سفارا سين جابوت گي دون لين يوبو سفارا داخ نياتي سفارا يي مو ام سفارا سيغا خامني يا فا يوبو سا بوب اك سفارا سيغا خامني سين جابوت لا فا يوبو اك سفارا سيغا ن جابوت گي مو فا يوب بوبام يالا ني مويتو لين ييب moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bulen dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla doon wax yaronte sallallahu alayhi wasallam musafa alayhi salam yaronte yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekké bu ñékkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom dañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digam ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma ngi lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nanga len soñi nanga len yar da nga len jubanti da nga len conseiller da nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñu amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wat taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru
tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mo xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci ne yar sa njabot muna ciono bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ ciono bi ci ne baye bo muñ ciono bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xale yi ciono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man epp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek pina def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentou waxon sallallahu alaihi wasallam sun borom lol la ko wax wastabir alayha muñal ciono bi nek ci yare muñal ciono bi nek ci education lele nga defal ku nit sax lele nga defal ku nit sax mu trahir mu war la mun way bum la tax décorancer de bum la tax décorancer de sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorancer de mom du fay de yalla ay fay mom du fay de yalla ay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorancer xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sa li nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñe mënalul seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu day waxtu sedd ya nan solal jagal bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol atté bombal say bëtt ila akhiri ila akhirihi ciono bo bëpp kat yaang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha ciono bobu bobu yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax mas'uliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yengutu nga jog bala nga tudd ñom ñep dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol num tudde bo julle ba selmal niwol bi jakarlo ñom xol ba xam ñep ñew nañ wala ñep ñewuñu wastabir alayha ciono bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënutu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mëna ñew midi bu xalé yi waccé xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënuto dem fenn légui ba ñu fatalikou Cheikh Murtada ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñiko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutuma dem gone yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la muni moyen yeen yeena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi waxna deug yalla xamnako man ci sal bi diko deg mu koy waxante goné yi goné nan ko piné nañ la mo am man kay mako piné xamné mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xamnako moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo sej non la ko yalla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xamni bind nako lu xamal nako droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite القران وكوا اصحاب اليمين واصحاب الشمال هنا موني بارتي بي جيم اديانا اك بارتي بي جيم سفارا نياري بارتي ادينا بييب نياري بارتي دونغ لا امول نيتال
ñun nak ñëwal suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu féké li moy démocrate adina la xdi adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti do nga lam ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay sen responsable moy sen président de parti nga xamni ñom adina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy sen directeur moy sen responsable moy sen leader ñom ila jahannama la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni doom adam mo bind bu ne muna mu ne wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré mang lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienté ñi nga xamni ni ñoy ay minitam yag na ñoo deg ñu nan xam ngeen man duma politique c'est waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoo deg li ñi tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax ñoy niñ ko waxé sax ay discipline discipline bi nga xamni minita bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti mohammed ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga geum sa leaderu parti ba lum wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sante ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leng dem nek minitao iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitao yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minitao iblis moy mal éducation mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer su tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu
moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nek leader suñu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñep na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaw fa ngay minitewu kuna muni jikko ñoña ngay amé minita bu ne jikko leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala waykat bi wax minita bu ne muna muni jikko jikko leaderam lay amé fekke minitas me deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel nona ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun motax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi loolu la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibnu affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lolu wajib la wajib la obligatoire mala dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay ñu bax ñi muna muni lolu obligatoire mala dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy cheikh ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel etc etc ñoy ñoy référence xalé li parce que téré ñooñu lañuy lire téré ñooñu lañuy lire ñooñ ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la xone ni boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na usman moko wax de radiyallahu anhu mu khalatatu salihin wajiba legi bo de référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmad bamba wax nako ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek xolal ma ji wax rek neena bo bëgge xey doon am yonntu yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaara fa muhammad jaaron rek parce que yalla du won yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet buna seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale la ak mom boko doonu it ko la xol jaawale la ak mom
mu ne jaaral fi mu jaaroon rek yàlla di xëy rek yàkkal la mbir mi isa ajabat ka xisaalu imrihin fakkun mu ne fakkunhu yakkun min ka maa yuxjibuka da ngay xëy li ñëpp doon yëm ci sëñ Touba da ngay xëy rek suñ borom def ko ci yow min ka maa yuxjibuka da ngaa jaar fa Cheikh Ibrahima Niass al kawla xii jaar mu ne ama da ngay xëy rek loolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngoog fu bare fu Cheikh Ibrahima Niass al kawla xii nekkul rek boo fa seenee barham jom defe ni moom rahimahullah yalla ko yàlla jéggal te yërëm fu Seydi Alhaji Malick nekkul boo seenee Cheikh Ibou Saxo rek xam ni moo nga ne fu Alhaji Malick nekkul rek boo xoolee boo fa seenee Ibou Saxo rek da nga naan Alhaji Malick gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ajabat ka xisaalu imrihin njaboot da nga koy yar ci loolu foo geesu seenoo Sëñ Touba nga xool seen fa Cheikh Abdou Khadir am Sëñ Touba fa ne booy seen Sëñ Abdou Khadir xamal am Sëñ Touba nga seen Sëñ Touba numéro 2 waaye Cheikh Abdou Khadir sori na sax Cheikh Abdourahmane Mbacke Daru Mu'ti moom laa daan wooye Cheikh Ahmadou Bamba Raqmu Sani Sëñ Touba am ñaareel noonu laa ko daan wooye Cheikh Ahmadou Bamba Raqmu Sani Sëñ Touba am ñaareel mooy Cheikh Abdourahmane bu Daru Mu'ti te loolu dara mayu la ko lulu roy rek roy jaar fam jaaroon rek du caagalu da nga koy jéeme imité déedéet jaar gi ngay jaar fam jaaroon la yàlla di soppaxndiku ci mbaaxam ci tabam ga ci yërmandéem ga ba deesu leen mën a xàmmee du yow yaay jéem a jaay affaire di ko jéema déedéet isa ajabat ka xisaalu imrin waxi Sëñ Touba la Sëñ Touba nee na bu ma la yéemee jaaral fi ma jaar rek Cheikh Abdou Koudos Daru Mu'ti bi ko Sëñ Touba yéeme mu jaar fi Sëñ Touba ya jaaroon boo ko seene rek defe ni moomu boo jàngee taarixu Sëñ Touba ba dajeeg Abdourahmane bu Daru Mu'ti Cheikh Abdourahmane da nga naan kii Sëñ Touba muy dox la ci kaw suuf boo jàngee taarixu Cheikh Ibrahima Niass al kawla xii ba dajeeg Barham Diop nga jàng taarixu Seydi Alhaji Malick ba dajeeg Cheikh Ibou Saxo mas naa ko wax benn waay ma ne ko képp ku ni woon bu ma gisoon Cheikh Ibrahima Niass al kawla xii defal ko nàngam nga gis Barham Diop te defoo ko la nga wax du dëgg boo gisoon Cheikh Ibrahima Niass doo ko def doo ko def ñetti borom xam-xam yi Sénégal dañ leen a amal njukkal parce que dañoo fekk pénc mi yàqu ñu defaat ko ci seen xam-xam ñett ñoo ñan la Cheikh Ibrahima Niass al kawla xii Barham Diop al kawla xii Cheikh Ibou Saxo Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal njukkel fi ci Sénégal parce que desordre biñ fi fekkoon fawda biñ fi fekkoon li may faral di wax li kulli makan maqal leg-legi xale yi ni ma dañoo bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf ma ni yéen soxla wu leen tasawuf loolu ka ko war na wax ba mu ca jotee waxoon na ko la mu cay wax parfois rek ma waxtaane tuuti tasawuf waaye yéen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonoom ak ñam dajeel yéen xale yi li ngeen soxla mooy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg a firéw li waykat ba da koo waxoon waykat ba dañoo daje mu ni lalte bañ a lalli ma ne ko loo fi lal dinaa ko lalli yow yàq gone yi nga bëgg loo fi lal dinaa ko lalli loo fi lal dinaa ko lalli wax naa ko benn wahaabi yu bari ki démb mën leen lu ngeen fi lal rek ci jéema téwéri gone yi ak di philosophe philosophe lu pour naqalal yi lu ngeen fi lal ma lalli ko loolu laa waxoon waykat lu ngeen fi lal dinaa ko lalli insha allahu taala insha allahu taala moo tax bi may def bayaan ci jumaa ji am mbokk mën ma waa dañoo bëggoon nga yam ci diine ji rek maanaam daal nii la ñuy jullee nii la ñuy woore njàpp nii la ma ne ko loolu kon ma bàll leen fi jumaa ji te dem loolu téeméeri junni at ak ñi di ko wax te gone yi defaruñ mu ne ko gone yi da ngay tolloog ñoom wàcc ba tolloog ñoom
خاتب الناس الله اقري قل على قدر قلوب نكو خل صح على قدر نكو ينتبي صلى الله عليه وسلم خاتب الناس على قدر اقولهم نكو صلى الله عليه وسلم نينا واخ لي نك نيت ني فيني تول فك نيت ني فيني تول nga fak ñom xalé ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su djubadi ji djubadi serigne su djubadi ci ba xalé yi xamni serigne ci dañu djubadi ngir ñu man leena moytu ba duñu leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañu deung bi jekkon danaka man na wax ni sama waxtaan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yu jog dugg ci internet bi bëgg xirew li goné yi walé ni sëriñ ci yeen di top waru ñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñu ko wat nak mané xaaral ma defa andal sëriñ soso te tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga del war ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma serigne ci waxuma serigne ci way yonentey sax alayhi wassalam yonentey alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentey la wax de lol alquran la buma djoubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waj'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adamam ñaarel mu yonti yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciow ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasix la yalla wax fasix non la amé ci serigne ci sun serigne su dëkk ci taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamné ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamné ñi ngi ci ak njub bu féké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule que ñu mudaranté ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudaranté ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal Cheikh Abdullah Mbacke radiyallahu anhu nit ku sincère ka dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni Abdou Diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état te comme leg legi du ñak ma ak mom ñu wara wet waxtaan biiru nek te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit mu neexon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko te cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso pelekeleur ndiarim parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di len mandat depp ci kasso yi ak njabotam la
nañ bayyi naxa yi nañ bayyi naxa yi ba légui serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon agaguñ ca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajewo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy seen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat num mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi mi def ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serigne day dund dila wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo dit serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere baye len lepp kon ab serigne day digle ko tere legena buñ demé ba bu la serigne bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ do nga yi fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mourid yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jotu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaquba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu ada guñ fo bo xolé xukal bukaaw bi ñu naan matna serigne xukal bukaaw bo gisé ñu naan matna serigne xukal bukaaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak aga guñ fofa su boba kon do jibulu ci xukal bukaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xukal bukaaw dang koy jang jëfé ko lool lañ la sant waye sax xukal bukaaw doon sa serigne dang koy jang jëfé ko da oxal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba don ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abaja da awasa ataya kala man sa fa da kharasata sa khasa sa khasa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la tere benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar'i la tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gise seigne mudou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne mudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxassol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy mudou mbay cham ñena jurul ngay jema gëstu ci kan moy seigne mudou mbay cham muna mëna xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne mudou waxtaanu benn pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé wat su ko défé kon xamna dama yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah taala rawati na ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaanu rek li dess jant bi ma daw jangalé ko tuti ci majalis ba
insha allah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di am mbekté lol mbekté mu reer reer dimba am nako yalla xam nako dimba ak katrir moy ku ñi wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sant ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joggé fekk magal bu mag di djubsi ma joggé keur serigne touba nga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te degg na da nga yor dara manam dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen ñoo ju borom kërëm sax mësna ñew fi ci dara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wër wu de wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci dara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ moudou mbay cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ndin mi toll na fofu mané quoi mum de mu gog rek ñu baye ak sun borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dembu dama begg lool mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna suñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi doon set ci keur rakam dum jënd fi xom dal ni wa man di masna may deglu ben émission ñu ni seigne moustapha mbaye sam côté domaine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bu le ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ku lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle bi yalla xamna ko joy mi ma fukki ata ngi ni ma la di la deglu guddeg beccëk daldi génné radio bék yépp won ma señ mom radio bék yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bëré bu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu ri yowmal khiyamat akbar ndax yonentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tiyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tiyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf seigne modou mbaye thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam nangam waaw suko defé rek muno am gandi joy waye samay beud day taf ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jeuf yalla ko yalla def sa tire jeuf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu nuñ ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jeuf waye yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñ borom sédé na li bañu wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñ borom sédé nako ah suñ borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khair jazayi jot nañ ci adde jëm ñu yonne ñu koy wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñu nekk diaspora bi nunu ko fimne
man may nit ko xamni mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nul mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xamni wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo

xamni lal na tuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol dama adama sun borom tabaaraku ta'ala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal mom rabbi situ jalla ben xol bi mom rek la ci yalla soxla mo ci am njariñ mo ci jariñ borom ëlëk moy taxa jambe taxe ëlëk muy mom xol bo bi ñetti xol yoyu xol bu ci jëk moy liñuy tuddé xalbul himaya wala bu la nexé nga ni xalbul kafir xalbu gumba wal yasu billah day yob nit ci taxeli go xamni taxe dootu ci top mukk la qadara allah wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtane yépp nak bu ci nek alquran jindi nako ben xol bi mom lañu tuddé khalbul khafil bu la nexé nga ni khalbul marad ñettelu xol bi mom lañu tuddé al khalbu salim bu la nexé nga ni al khalbul mu'min ñett xol yoyu xol bu ci nek sun borom wax na ak mom jinjini ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak liko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu taxé gu dapeto xol bi nga xamni mom lañu jikko tuddu muy al khalb al himaya wala bo nga ni al khalb al kafir sun borom rabbi su jalla mom lay jundi ci suratul nur borom rabbi su jalla daf ni aw kasul matin fil bahri lujin yakhsu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'da fawqa bahdin iza akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yakil la illa an-nur fama lahu min nurin aw kama qala allah tabaaraku ta'ala sun borom daf ni ramistu jalla ma ngi len di misal xol bi ñuy tuddé al khalbul himaya wala al khalbul kafir sun borom ni xol bobu day dafa melni jëm jo xamni dafa nur ci bir lëndami ndettal geej ko sulu matin fi al bahri lidin mune bi mu nuré ci bir geej lëndam mu geej gi mur ko naka nonu lëndam mu geej gogo am wenen nir wu ñew mur ko nir wo am wenen nir wu ñew mur ko mu nekk ci suuf ron ndettal ñuul yu kukku ya baam ni dana dem ba ñuulay mbir momu ak lëndamay ba dana yegg ci bu yëkëti won loxom ni talal ko bëgg ko xol du ko mëna gis ndax lëndamay moy xol bo xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko muur du nangu deug xol bo xamni sun borom daf ko muur du nangu lepp lu jëm ci yalla ak yonentum ali sallatu wasalam lepp lo xamni deug la xolam daf koy du moy xolam daf koy bañ bo toge diko waxtane ci kanamam xolam day kamaño du ko bëgg deg day daldi bëgg sori fofa day daldi bëgg daw waxtu wo xamé ni xol bi yegg na fofu sun borom jundina ko khatamallahu ala qulubihim wa la samihim wa la absarihim qisawatu wa lahum hasabun azim la qadara allah wala saman bu yegge fofu sun borom rabbi sto jalla day kaste xol bi dotu bëgg deug dotu nang deug xol bi day lendam tax mu nek ko xamni ku soxar lay doon ku bañ deug lay doon ko añane lay doon
nga xamni dana añane ba añane jëmmam ndax doom adama bu gisee deug wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw deug la and ak loolu yépp añane gu muy añane bopam taxé te duko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu sété nit ni mu bëgge bopam waxtu wax xamé ni jog na jëm ci lu kay alak té ñu réfléchir jamono boba xol bu tax xol bu lundum xol bu taxé ni bobu moy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu kay jariñ ak lu kay lor xol bobu la Seigne Touba junjini ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu taxéb ba yagg ñu ni aha kay gisna buntu taxéba sax ni ka yow cheikh modou bamba xol bu gumba ana lan moy buntu taxem muni xana duggu sa waru ñu wax la sa la qadar allah wala samin motax mom seigne touba muni himayatul khalbi da'u la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama muni man seigne touba day xol bu gumba gisuma ak taxem gisuma ak muccam ba yag muni ah kay gisna mbiram muni ko lan moy mbiram muni xol na xol safara xol bu gumba waye safaram du dara lu ëlëk yow mal xiyam mu dem sawar ñu wax lasa xam ngeen ni sawar ñu wax lasa sawar wi gëna tang ci sawar yi la bok neñu aw xur la ci biir safara wala ab ten la ci biir safara kon xol bobu nga xamni moy xol yéfer buñu né xalbul kafir jublu wuñ ci rek yéfer bi wéddi yalla waye batu kafara day firi bañ deug ndax xam ngeen ni kéfer dafa bañ deug batu kafara day firi mur na deug gi laq na deug gi nanguul deug gi donte ne xam na ni deug gi moy deug waye nak bañ nako rek motax nak mi ni al khalbul kafir wala bok al khalbul himaya khalbu gumba khal bo xamni ni dafa kamaño seigne touba ni man gisuma dara lu ko meuna safara joju jangoro lu lu xana dem safara ñu wax la sa la qadara allah wala shaban dama adamay non la len yalla binde ñu wote ci ñetti xol yoyu kenn ku nek ak xol bi nga amé motax ngay gis nit mu deglu nit mu wax wax ji mu wax lepp di deug mu tek ko ci xam xam tek ko ci deug waye wax joju nga lank ko delo wax ji raddu ko biñ la laaje waaw lutax nga raddu waxi diw ji te waxam jepp deug la nga ni waye nangam bi mana am na ño xamni deug ñi ng koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dekk barap sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal deug da am bor buñ koy xolé japp nañ ni deug fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ku dekkul dekk sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ku fete wut barap sangam wala bokko ci tari kha sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fu jaay ni bëd du gis lu ko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax seigne diou sangam waxuko wala wa dëkk sangam waxuñuko wala wa riiw sangam waxuñuko sun borom ni tufu tufu bu ñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon
ngelaw lu jëg yobale ko boko moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel ni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fag tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetigul day melni yak bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yak xam ngeen ko de ab yak bu fekkene amul ben turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu muy dañuy dem ba seen xol dand mu ne xam nga lu ko dandal muna mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seen loxo moy bakkar bi ñuy jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekké wayé bokku na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagganno mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta wa qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faaw nga gor ci dara wala jasi ji wagniko mom dagatela non la waqtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili la'i sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waajo xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yu balé ko yaron sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waajo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yépp lu mi sétan dara luy dolu diinem nekku ci dara luy doli jomam nekku ci dara luy doni ngorom nekku ci doli dara luy doli fulam ak faydam nekku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñen nekku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam de bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen
amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngol au contraire sax daf lay doli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko adiyal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam adina la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu señ touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak señ touba mi mu deg sama class gi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena señ touba mag ñu daan nek li señ moudou mustapha mbake ñom diñu ko netli cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netli nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu señ touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtanal taxone buñ fu massaane joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane señ touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne moudou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagani ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamagne ba yag nga gis ñu ni accam neke chamagne dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikhou bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujjisu sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al xalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw wa bi rahman qad alima muni man señ touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalbu salim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu salim indale al khalbu al mu'min sun tuwani yalla defal nama al khalbu salim dañal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu de rogalat ba ñew ci sa ciati barami we ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobulé li fék lolu resut ba jeex
da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñiko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhir ila akhirih do ma ram bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna muni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër muni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé ñi ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ñoo xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alcorane ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bindu yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneeni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi
ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy julé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkete yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobbu leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jagg kañ la dara di jagg sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يوي غاي دو نيام تي لا ني واخ ني ووتال كو اي دليل دو نيام تي راغال سين بوروم وايي نك وقتو جولي فوم جوتي ني جوخ يالا لام تي موم تا لا ني يام ديدت ومما رزقناهم ينفقون لا ني ام تي ورسك مو نيو مو باري ني ديلوكو تي يالا كوب يانانتام سون بوروم ني أولئك هم المؤمنون حقا لهم حقا لهم أولئك مؤمنون نيو نيو واي گم ني دگ دگ دگ دگ دگ دگ دگ ني نياو من حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم باتاي ماغا سورة الأنفال سون برام نينا نيو موي نيغا خامني نيوم بوي ووت ني گم يالا دگ دگ موي نيو واي نينا بوي سيت برام درجو ييكتيكو ألك يوم القيامة moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup légi nak bo dé wax lolu yow ka djubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé wax ni mako tax di wax dé lolu lepp luko waral yow aji wax ji wax té bi ngay wax nga sét li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga dé ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ
danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diiné du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len doli dara ci jom la len di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك وفي الله مسا يوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا موني اي خيرم دونغ لا نيي جام اي خيرم ريك مونا موني خامغا سامو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا موني موي خالص يونس بي كو واخ دي صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor lu ne muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wo daanu ngeni wenen ma atal al abd al amal ila asa al amal ab jamli fi mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yaw no def yak ni ci tasuf wi muni xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man muna muni mok doñu suuf wi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni poche mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf wi may joggi muna mune ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lema wu tasawufit man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko
xol boobu mooy xol bi nga xam ni xam ne yàlla taq yàlla min yàlla. Xol boobu mooy xol bi nga xam ni fomp na seetub xolam, ba bu jëlee seetub xolam dëppale ko ak seetu lawul mahfuus, ñaari seetu yi la nekk ci lawul mahfuus di reflete ci beneen bi ci des, bu ci mën a oriente ñi ko topp te gëm ko. Borom junj ko ci alquranul karim rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana. Borom nee na allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiya wala gharbiya ila akhiri ila akhirihi. Nga ca suratu nur. Borom daf ni man yàlla maay leeru xolub bépp jaam bu ma gëm, nga xam ne nii leer gi nga xam ne moo xotti leeru asamaan xotti leeru suuf, mu xam le ni leer googu de dafa mel ni yow moo xam ni da ngaa jël ab taal taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li, noonu muy defee yànj leer nañ ñi. Suñu borom misaale ko alxalbul mu'min, nga ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal, nopp bu ko dégg daanaka bënn, yuur gu ko dégg toj. Nit yàlla yi nag bi ñu jaaree ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le. Ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi, yàlla ko oriente, yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu oriente ko ci jaamam, mooy tànn ku ko soob mu oriente ko ci jaamam ba mu mën a oriente ñeneen. Nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon, bi mu jàddee yoon te comme day fréquenté sëriñ bi, xelam xalaat ni waaw man jamono bii ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam, ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat saam xel, kon xam naa ne li may xalaat xam na ko. Mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga, muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek, lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek. Muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko, nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati. Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaaul misbaaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun. Mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak waxset leer nañ ñi yànji ba pusi sax bu waddee nga far ko, noonu la xolu jaam boobu di mel. Xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewoog borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a oriente nit yóbbu ko ci yàlla, nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu, duñ la yóbbu duñu dem doo dem, nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu. Mu ni nga ne ko kon nu may def, mu ni da ngay dem nga yër téere gaañ yi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu. In lam tulaaxi muslian fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf. Loolu la sëñ tubaa wax. Sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul, mu ne ah mu ne demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko. Boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu. In lam tulaaxi muslian fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf. Boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas, mu ne ah mu ne yow puus ko fee te jéem a paas yow. Nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom
nga yër ko parce que yéene jëfe te moytu nag maandu. Wallahi Serigne Sossou, ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy, doonte benn ñaar ñett lañuy doon, yàlla ñoom la leen di rusé. Ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé, que misli Cheikh Muntaka, que misli Cheikh Muntaka al xalbu salim boobu ñuy wax, bu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax. Bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla, boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko, baalal iblis mu baal ko. Lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu loolu sax waxumaa doomu aadama, ñëpp jàmm lañ leen yéene. Nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi, jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullahi, nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool, jàkkaarloo gu mu ñuy jàkkaarloog moom daayiman, moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel. Boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax, ngir yàlla jéggal leen rek, ngir yàlla yërëm leen. Suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer, ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko, ñu topp dëgg te duñ ko may mukk. Ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon dinaa leen rusa jaam boobee. Suñ borom nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kaana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi ahluha muslihuna suratu Hud. Suñ borom nee na duma alag menn réew, duma alag benn dëkk, ñu ne mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon, bokk bon, yanu bon, ànd ak bon, tungoom bon, du tax mukk ma alag waa dëkk ba. Ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslihuna lañ, al muslihuna fil ard, al muslihuna fil ard, al muslihuna fil ard. Nag kenn jiitulu ci Serigne Daara yi jàngale ko ci alquran yi, kenn jiitu leen ci. Al muslihuna fil ard mooy lan? Yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yéwénal ñooñu waa kaw suuf, ñoom ñooy tëggaat ñooñu waa kaw suuf. Al muslihuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu, ñu jël ko yar ko, jàngal ko, tarbiyé ko, tegaat ko ci yoon, bàyyi ko mu dem. Ñoo ñooy al muslimuna fil ard. Suñ borom ne li fiéeg nag ab dëkk walam réew, al muslimuna fil ard ña nga fa, man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi, du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi. Ñooñu mooy ñi société bi gën a doyee dal, al muslimuna fil ard, ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew mi, ñooñu la waa société bi gën a doyee dal, ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw, gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkoki, al alim al allama mufakir, fakirul kabir aw mufakirul akbar, Moustapha Diop, sëñ Moustapha Diop Alkoki, ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñemewu ñu wax seen xalaat, sëñu ñoo wax seen xalaat. Ñu lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer, ku ko ci wax doo reer. Ma ne ko wax nga dëgg de, jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg. Borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëbu ci, ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci, ñoo la gën a xam ni gaa ñu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñimewuñ koo ngaan. Xew-xew bu am ñu woo leen, ñu toog ñu tàntal leen, jox leen ay micro ci rajo ki télévision, ñuy wax ay kaya-kaya rek, ay kaya-kaya rek, waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko. Ku ko ci def doo reer,
sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñu war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima génné rom señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu señ touba diko jàngalé won ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen romb légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba diga waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujje moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc al-akhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa bané xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimun fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ca bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci wa neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma wutass nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lu yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko
kenn ku ne xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom benn yoyu bonu pen nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seen bakkan yalla ni leen bis niki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yewuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu di doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mune waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadarullah wala sam mune lay leng gis wa joxne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyamé yalla def luko neex ñu ko deet omar mbir mi di nonu de ko lun mu yassiru lima khuliqala mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ko lun mu yassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيدي البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الساسلي تي ملني
أبو مديان الخوسي، محي الدين ابن العربي، جلال الدين الرومي، إمام الخسالي، الحسن البصري من متد غانيو ني له الى اخره الى اخره. ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارال لي سي نيت ني مارال لين اك سين بروم تخيل لين تخي غو خامني ني تخي دول سي توب لول دي رغالات دغو سي سونو ريو مي دير سيغ توبا سيغ توبا جوك دوخ دخيل و خامني سي تصوف اك ليرال غو خامني وتاي نيو نو كو سي داف تخ علماء تصوف جيك يله صاح نيوم ام ناس نيوم ньо خامني ني دنج ньо تقوا وند اك جامو سين بروم داف لي ني تيدي توكل باي lepp jëm ci yalla

baatare ko. Ah, loolu gaay yi duñ ko def de, gaay yi duñ ko def de, dañuy xaar ba dajeeg yow baas ba kay, ñu xaar ba dajeeg yow baas ba kay, wala pojam ba waaw, wala jumaaje, wala ñu soog a commencé baatare suñ borom ni ñooñu. Bu fekkee ni borom ngëm gu dëgër la te li muy def yàlla rek tax, waaye jox gi mu koy joxe nit ñi gis ko daa bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñoom tamit, loolu amul conséquence. Waaye nag dafa jafe, dafa jafe, daa jafe lool. Yëkkati sa alal di ko jox ñëpp di seen te doo ci gis sa bopp, loolu daa jafe de, yombul de. Borom ngëm gu mat sëkk ko man de, borom ngëm gu mat rek ko man, yombul. Waxtu boo xam ne yaa ngi fëgg sa dënn naan manam suñ borom ne na fala tusibu anfusakum wa ahlikum biman ittaqa, ngeen baal ma rikwaay bu leen fi nekk mukk di jimaamu. Fala tusibu anfusakum, bu leen fi jimaamu, bu leen fi fëgg dënn, bu leen wane ne maay waaja, man yàlla xam naa waaja. Wa ahlikum biman ittaqa, man xam naa kiy def te yàlla tax, man xam naa kiy def te yàlla tax. Loolu ma nga suratu najmi, ma nga suratu najmi. Kon nag al udbu muy naw jëf daa bokk ci feebar yi nga xam ni day alag borom. Li mu koy alagee mooy li nga doon jëf ci lu baax, mu war laa xaar ci sa bàmmeel, leeral sa bàmmeel, xett li la ëllëg yowmal xiyaam. Loolu nga kos almet teg ca, boo demee doo fekk dara. Loolu nag ku ko mën a moytu moo gën. Ku ko xam ci sa xol nga fexe ko saafara. Képp ko xam ne xam na ko ci sa xol nga fexe ko saafara. Saafara gi nga koy saafara mooy tax ëllëg yowmal xiyaam loo jëfati yàlla tax boo demee fekk ko ci sa bàmmeel. Boo demee rek fekk ko ci sa bàmmeel. Ni ma waxe woon ni circonstance mën naa indi nit wax lu mel noonu, waaye jubluwu ca jimaamu, jubluwu ca damu, jubluwu ca fëgg dënn, waaye da caa jublu leeralal nit ñi ak wane référence, ak wane référence. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa def lu mel noonu. Xëy na bu ñu waxtaanee buntu bële nga xam ne mooy buntu ru'yatul fadli dana ci ñëw. Mooy yonent sallallahu alayhi wa sallam toog na ak sahaaba yi ridwanullahi taala alayhim. Benn bis sahaaba yi di ko xool ba yàgg ñu yéem ko, ne ko yaa sayyidal bariya, ay ki gën ci li yàlla bind. Mu ni saaka ibrahima, déedéet kooku ibrahima la alayhi salaatu wasalaam. Mu dellu toogaat ba yàgg mu ni laa tufadlu nii ala yunus ibnu mataa, bu leen ma jël di ma teg ci kaw yunus ibnu mataa. Xam ngeen yunus ibnu mataa mooy ko jin wowan noonu, yunus ibnu mataa. Li tax yonente sallallahu alayhi wa sallam naan bu leen ma jël teg ma ci kawam di ma gënaleeg moom. Yonente sallallahu alayhi wa sallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuyu ji yàlla. Yunus ibnu mataa ma nga ca suufu ndettal géej di wax ak yàlla, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimin. Moo tax kenn ci waram xam-xam yi day misaal mu ni benn nitu yàlla bu mag dafay nett li ni dafa am ñaari malaaka mi bàyyikoo asamaan di naawe laafam yépp gën jaa gaaw yi noonu naawin, meneen malaaka mi bàyyikoo suuf di naawe laafam yépp gën jaa gaaw yi noonu naawin. Ñoom ñaar ñu ne rekket dese ci kaw digg jaww ji. Kenn ki ni morom ji ki jóge ci kaw ni ko waaye foo jëm, mu ne ko yàlla ma woo ci suuf. Ki jóge ci suuf ñu ne ko foo jëm, mu ne yàlla ma woo ci kaw. Nee na yowmal xiyaam lu ma gaaw a dekki danaa fekk yonent yàlla Eesa Muusa dekki ba jafandu ci ceeri aras. Loolu yëpp mu doon nett li nag di jox ñooñu seen i maqaam ak seen i daraja ak di leen wàcc seen wàccuwaay, tax na nag saxaba yi seen bopp ubbu daan ne waaw kon ndax li ñuy wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xayru xalqillahi, moom mooy sayidil bariya, ndax loolu da lu dëgg. Ñu ne ko waa yow ndax da ngaa gënul ci mbindeef yi yow ki yàlla yónni. Ah léegi nag.

Falei, Neca. Salaam alaykum. Discours bi nga xam ne mooy dernier wala mooy discours bi gën a siiw tey, discours tàggatoom ba mu tuddee ko xajatul wida, xutba ba mu ca defoon, moom lañu jël ñaar rek, lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtaan ak yéen ci waxtu yu gàtt yu xat yi ñu toll nii, muy xutbatul wida bi Arafa. Sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg jàmm keroog bi mu taxawee Arafa, lim jëkk a def mooy amnistie. Xam nga DSA maa ngi commencé wax affaire amnistie, te gis ngeen barki Dimbo Ndiaye, suñu réew mi rek amnistie xew na fi. Pourtant lu l'islam xam la amnistie, lu l'islam xam la yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo ko jëkk a def amnistie. Sallallahu alayhi wa sallam discoursum boobu dani alayhi salatu wa salam ya ayuha annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun ila an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama qala alayhi salatu wa salam mun ya ayuha annas yen nit ñi xam nga boobu ñim fa taxawal ñëpp ay julit lañ. Nangami fukki junni doom aadama moom la àndal ci ajam googu, waaye gis nga amatu naas bi yépp la waxal jullit ku dul jullit, ku gëm ku gëmut. Ya ayuha annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ñi maa ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen diggante ngeen di ko tuurante, seeni alal aram na ci seen diggante ngeen di ko lekkante ci ay naxe. Mu ni bis ni tey la tàmbalee aram ba keroog ngeen di dajeeg seen borom bis penc ba. Sallallahu alayhi wa sallam nekk na Madina lu yàgg, aramalul riba, l'islam aramalul riba. Ba keroog discoursum bii nga xam ne mooy xutbatul wida ci la xamle ne nag bis ni tey riba aram na. Ba keroog ngeen di dajeeg seen borom bis penc ba. Mu ni ni nga xamee ni seen bis bu tedd bu màgg bi ni ko yàlla warmaale muy bisu yowma Arafa, ni ko yàlla warmaale. Seen weer wu tedd wu màgg bi ni ko yàlla warmaale muy weeru silxijja. Seen réew mu tedd mu màgg mi ni ko yàlla warmaale muy albaladul amin makkatal mukaram ummul xura. Mu ni gis nga ni yooyu war ame warma, noonu la dereti doomu aadama ame warma, kenn waru koo tuur ci caaxaan. Noonu la alali doomu aadama ame warma, kenn waru koo yàq ci caaxaan, kenn waru koo lekk ci caaxaan alayhi salatu wasalaam. Bi nga xamee ne continuer na discours bi ba yàgg nag ci la amnistie mboolem événement boo xam ne amoon na, lim jëkk am naa jëkke sax riba, ci la amnistie mboolem riba yi, li ñuy tuddee koppar SMS defe naa léegi, koppar SMS xaalis bu liwut, waaw xaalis bu liwut. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne bis ni tey amnistie naa li weesu woon ci wàllu riba, ci wàllu xaalis bu lewut. Ñi nga xam ne dañoo sàccoon ay alal denc ko, dañoo lijjanti woon alal fexe ba am ko ci anam gu lewut, bis ni tey amnistie naa ko. Loolu bu ko kenn tuddati, léegi li ci sama kanam lay wax, li ci sama kanam moom mayatuma ko kenn, waaye li paase amnistie naa ko. Mun Allah inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi, bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncho. Comme niko ben president waxe won, neena yenn dossier yi tek na ci cionchom. Yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la, ca xew xew ya xewon, ña nga xamni fexé nañ ba
lijeenté

القرآن مثال نيجي كده، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يالله تك فلا يخاف عقباها ما كو إليمينيت رغلو أو مجي تير أو مجي لوماي رغل فلا يخاف عقباها ما كو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامل ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci bank bi da def pré ci banque bi jëndu auto mbokk yi yéne nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay mëna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxo la jaar wal iyas billah wala bok ña soké won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille té ni julit nga subhanallah وماله على لم وإرده درم با أنا سان غور لا اب درم نيوغاتي لغي سان غور غور ييب ياق نين لين غور ييب ياق نين لين يالا خم نكو غور ييب ندسان غور ييب ياق نين سين در دون تي مونو نيوكو ياق نك داخ در موم يالا كيب كو مانا ياق موم كاي داغي جيما ياقو داغي جيما ياق جيلي تا بكار بولا ياق يوبلا سفرا na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monu ko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci dul nga yaq deram ci dul nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganté fim nek ni nusabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deros gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak
pourtant bo demé yalla suturalu nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura sa yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi ak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun waye nak man ahyaha fa anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa ndar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa ndar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nasa jami'a bakanu su gor ni waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reey la ak jafé waye tiyabu ju reey la tiyabu ju reey la gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay gaay ci bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqitahu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidalla fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dotu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñu ku de ci ñom rek ñeppay ñu fa ajibu min balma wa isa astansa'a wa isa anta amuni wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir
way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da beug nga jappale ko ci projet sangam da beug nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da beug nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sant yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sant yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewal ngogu sax de way sa marada faidahu muni waxtu wo xameni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yasu billah muy def sabu balé keureum dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalet mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalet mi bu yonantu demé di julli ji dal di wéta ñaamu ni jall romb fa mbalet ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalet muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam waxu dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay

ñu nee leen ko ne ñëw, bi mu ñëwee tiim ko ci lalu hôpitalam, kayfa xaaluk, naka sa yaram mba jàmm. Mu ni ko, waa yow lan moo la xamal ni damaa feebar? Mu ni ko, man ko damaa gis sa yu baax yooyu nga daan tuur ci sama yoonu jàkka ja, fan yëpp gisuma ko fa, sama xel ne ci yow, may naa laaj, bi ma la laaj ñu ni ma dangaa feebar. Ndaw si ni ashadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad, yow yonantu dëgg nga yow, yow yonantu pire et dire nga. Wallaay yonantu la, yonantu la de. Mu ñu xam ni boo leen ko defoon xam, yonantu la de. Li nga ko wax de dëgg la, yonantu pire et dire la, yonantu dëgg la. Noonu la jaam ñi wuutee. Fa am ñoo xam ni loo leen def mën nañ koo mun, mën nañ la koo baal. Am na ñoo xam nag dañoo yegg fi seen borom foo xam ni saa boo leen tooñee mbaa nga tooñ keneen ñu duma la, dañ ci am droit, yàlla leen ci may droit boobu ñoom. Am na ñoo xam ni yàlla leen may droit boobu, saa boo leen tooñee sañ na, saa boo jàddee yoon rek sañ nañ laa yar. Loo tax saayir bi wax ko ci xasidaam boobu te sëñ Touba nett li ko ci Nahju Xadaylaaj, wala qad amru ala llahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini, suma aqulu la yahnini. Saayir bi nee na, man day damay sol sama dàll di dox ci mbedd mi, romb samam noon, mu di ma wax lu bon loo xam ne weñ wu ca dal dee, ma di ko dégg ci saa nopp. Bu dee suñ jamono bi da nga naan suma xëyee damay taal sama connexion dégg ci réseaux sociaux yi ñu may yàq lu mel nim xay ni ki Cheikh Mountakha, waaye nee na xam nga lu suñ Mountakha di tontu. Nee na léeg-léeg ma romb waaju soxor ku añaan ku iññañi koo xam ne nii la may yàq ci réseaux sociaux yi weñ wu ca dal dee, waaye nee na xam nga lu may tontu man suñ Mountakha, mu naa ma ne wa ahifu, jéggal naa ko. Ba yàgg nag mu weesu njëggal, xam nga fu mu yegga suma aqulu la yax ni, ah boo demee waxuma de, xam naa daa am ku ma bokkal aw tour rek Mountakha rek, xam naa mineen Mountakha lay wax mu dul man, waay waay kii baax waay, xam naa mineen Mountakha lay wax. Suma aqulu la yax nii nii la yax nii nii waxuma, daa am ku ma bokkalu tour dong ma defee ni man lay wax, waaye xam naa yi du man. Wala qad amru ala llahimi, romb naa waaju soxar mu yàq ci sama dar bi ci TikTok bi, ci Facebook bi, ci YouTube bi, yasubbu nii mu may wax loo xam ne weñ wu ca dal dee, waaye wa ahifu, jëggal naa ko, waaye yow mu ci jëggal ko sax, damaa xam naa ne damaa jaawale suma aqulu laa yax nii nii man waxuma, damaa bokk ak moom aw tour rek, waaye waxuma sax, xam naa ne boo demee keneen lay wax. Sëñ Touba di ñu ko nett li ci Nahju Xadaylaaj, kenn ci su'araaw yi al mutaxaddimoona moo ko waxoon, mu ne wa anna tasaabubu wa takasubu min akhba'i alqisali wa akhba'i alahwali, ndax mu ne nekk fi di werante man ak du man, yow ak du yow, gat sa ngëj sa ngëj sa, mu naa mu ne loolu mooy li gën a bon ci jikko yi. Sëñ Touba ko wax de, Sëñ Touba ko wax de, waxuma ko Moustapha Mbaye Sam waxuma ko, waaw keccat ma ca nag, keccat ma ca. Sëñ Touba ko wax, Sëñ Touba nee na ne fii di ŋàññante ak a wuññante sutura, noonu la ko waxee, wa takasubu ak gat sa gat sa ak ngëj sa ngëj sa min akhba'il qisali, ci jikko yi gën a bon la bokk, wa akhba'il ahwali ak jëf yi gën a bon. Nee na ca la bokk. Cheikh Mat Bamba ko wax radiallahu taala anhu. Ni ma waxe woon ni am na ci wëllu yi ñoo xam ni ñoom duñu bale, foo doon tooñe rek ñu rukke la cour gi ni laalo, waaw ni ñuy rukke laalo lañ lay rukke ba nga mokk rub. Ma ni loolu doy na ci exemple xisab Abdourahmane Ibn Awfu. Abdourahmane Ibn Awfu lu mu defoon mooy dafa am benn jigéen bu mu doon xëccool diggu tool, mu samp ay bant ni ko tool bi fii la yem. Jigéen ji ni ko déedee tool ba fee la yem, Abdourahmane samp fa ay bant. Ndaw si ni ko, boo ko sampee danaa ko sempi de. Mu ni ko, boo ko sempee yàlla na la yàlla gumbaal, damm la, rey la, lakk la. Ndaw si tëdd ba guddi, ba Abdourahmane tëri mu ñëw guddi bant ya

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام وكويتي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنين يون سيت ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماش دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Ngeen jamono ci buru lañ tollu doomu ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fas yene motali rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ci lako sabab bayyi ko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya sheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliku ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajje jaamam ñi muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kennatu ko monat ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobé ci nam ko nexé kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xamni bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu ken xamut alal joji fiñ koy bayyi mu wagnou ko nek sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekkul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekkul ci ko raflé benn oxystif rek lañ am moy dajalé alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way de len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom biñ ko def de ñi ni def muri ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joo di nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgg mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layok mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala alal len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alal mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defut ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkale mo tax dina fa dox ni tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tamé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñaya yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliyé ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa me fulu du delu ci ndax bu ñëwé du la gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbu allahi mataral ata melal ni xinu saqi motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu mu toll li nelaw ci say compte kenn xam lu mu toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xam ni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gadd ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye poche dara niw ci motax seigne touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek ay nikku leleng ni solo dalal ñew fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duit ndeysaan waye yaakaar ah su ko defé mané baxna degg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سين توباني بوفي نور علال جي جيمي الك
da nga xam da nga fekk ëllëgam di kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mina muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal lol la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nagn ko indil alal mu diko sedele diko sedele diko sedele ba mu jeex mbindanam miniko ma yow aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni keur gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina ay séné ko hé faté won nako wallahi boma ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga ko faté won nako sallallahu alayhi wasallam bu daan joxé non la daan mel non la daan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bu la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon waw gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ila mune su la ko wax seigne touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek turas bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamo ko de wax deug yalla mom kay bayyi ngi leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni way fa bi day font lolu xalaatu ñu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib la digeen mu yor daara it xulul lumbe wa na ngeen mako joxal million baye bu digeen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lang lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga dee momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund booba nga mom alal ji waye bi nga dee momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis toog ak ñom ba yag mu ni waye yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ko deed yow ki yalla yoni ñun suñu alal kay nak mo nu gënal alal yi jamm mu ni deedet yeen yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بوموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي ويد ويد بوموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا انكوي خار ملي كول تخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارالو مسا دينتال بوبام وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك باي نان جابوتام اك تيرانغا دي ني نان غور غي دي باي نا في 10 مليار 20 مليار 1 مليار 2 مليار باي نا في جرومي كير كير غو نيك ار بلس 5 لا ار بلس 4 لا waye nak waqaddima ala rabbihi bi sharri ba nga demé sa fassa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxoton ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khairi waye waqaddima ala rabbihi bi sharri bi mi dem baye nak njabotam tiraga bi khairi tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dox lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sarxe li nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll te sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax aybu yalla taxé woow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laj ko ousmane wéddi laj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena leen ba dar yeewi ci ñom dul dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xet li leen nima yalla ñi aljana leen yalla la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew paka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax Ousman bu muy def li amna ample ben employé bu mu fayut deedet employé mi yep fayna len yorelu len 15 Ousman ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samb neeku ci mom Ousman mom Ousman ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangude yalla koy def nangude yalla koy def waye mu ngok ce milliard bobu nangude yalla koy def waye mu ngok alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa amalan wa adada sa bo xé ya nga calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette ci nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasibu an maluhu akhlada mom yaakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yaakar yaakar na ni li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla ni na yaakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser mën nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju dul jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yayo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lolou da def sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongay di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robinet keur guñu nañ fa duggal ab robinet nañ fa duggal robinet motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep maase nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe di sarxe di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko wayo ana sa febar ba muni anam lu ko wëral ñaani way sarax ni ñaani way sarax ñako wëral waye allasi jamaa malan wa adada kont bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denke lula upp yalla bu lu fi denke alal jula upp na muni fa talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser muni xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba ak masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutal lenen sun borom neen lu ngeen dépassé rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépassé rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxé bo bëggee mu am njariñ na fekk muy lo xamni bo koy joxé danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxé reyna mënta indi dara lu reey li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama kelas gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp di ko dañ cey sant ba ñepp dekk
alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek tamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow tamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talhata defina wax nako ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma sa wacc dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratique muni xaral ma ñew pratique ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd bu yi yonent daana julli ci jakam bi du madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fexlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngi dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français bi ñu tuddé bayraa ni jang xamnañ ko bayra ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min sayyin fi inna la abi alim alquran la Abu Talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet marqué momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alali mo waxu jëlëñ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko démal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mbéet nak loolu la état jox bu féké nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lolou mom baxna lamuy fayé ko sala waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata
du farata de du farata jox ko nit ñu aje ji ko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo ji ko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje ji ko makka du farata de du farata du farata té ñepp lañu sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mu ne biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal khiyam dinañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun المؤمنون جناي الله تخ نامن من يالله ما نجي جاد ما نجي جاك جاكار لي غاي ديف غيسناكو اسير الله املكو غيسناكو دي بو فكي يالله تخ من خمنا بو فكي بولا اتا ركي غا داو ولا جي ديمبالا تخ غا جوخا كو من خمنا فسير الله املكو خمنا دي لي تخ غا جوخي كو خمنا bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji

من خيبي وسهادة يعلم السر ولا بقى يعلم الجهر وما يخفى لي نغا نوب با كين خمو كو يالا خمنا لي فين با نييب دي بغي يالا خو غنا خم نييب اهملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون way gëm ni dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo suukar dama bok ci way gëm yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état requier mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul etc lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisumako motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gem yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen Moustapha Mbaye Sam mo fi joté ay loubal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamul leen way ñom li lu tax ñu dug taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla len di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defoon kat duñ dëgg bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu waaye gis nga wal mu'minun ñoom ñeppay jóg taxaw Cheikh Maye Niass musuma ko gis Cheikh Abou Bakar si musuma ko gis atiwaawani waaye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimun de waye muni wal mu'minun ni gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ku gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu def len lu bax rek sanni ci mbeddi mi wallahi bise gi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gem yalla yep ñew témoin ko ñu témoyé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibn mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahad amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alal yi jamburu la gënal su alal muni aha kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mana momu leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépassé ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi

sallallahu alayhi wasallam neena fexe leena mucc ci saxara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tandarma waaye yor ay compte banque yi fees di sarxe xaritu tandarma yàlla du la geesu sax yàlla xam na ko ki nga xam ni amut lu dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yàlla kooku moo ko yor milliards joxe ko ngir yàlla ñooyam moo ko yor milliards sarxe ko ngir yàlla ñoo tolloo tuyaaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadaxa muy sarax sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek ñun nag fii liñ miin ci sarax liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye waaw Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye mu gudd moom tëri da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye nun la yi ay sa sëy bi yow nga ne ko luy pexe mu ne sarxee juróom-ñaari këyit yu weex te sarax ko Serigne Daara ak ñetti doomi gura man boo ma ko joxee ma delloo la ko ni la du ma yee gura ay këyit du jeex ci daara yi waaye boo nga dellu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax boog ñaari saako ceeb tanta moom gone yi mën nañ cee lekk sax ñaari fan xëy delluwaat la ca Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye sama doomi bàjje na wax ñu ngi foofu ci bitim réew bu ngeen fi gisee ku gudd te rëy te njool rek moom ñu gisee rek moom ñaari këyit ñaari sondeel ñaar ñaar ñaar loolu la fii ci Sénégal tuddee sarax ñoom ñoom loolu lañ tuddee sarax waaw loolu lañ tuddee sarax wala nga xëy jënd juróom-ñaari donji galaas donji fukki dërëm lee nga dem fekk kër bu amul robinet nga xëccal ko robinet def ko sadaxa nga juróom-ñaari so juróom-ñaari doomi galaas xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw de sarax bi Serigne Touba naan juróom-ñaar fukki dee yi nuy ñaaw moom lay fenq moom lay fenq sadaxatun waxida xattad faw sab ina mitatan min suui faw sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek xool ko ci rek kër buy tàkk nga ñëw sotti ci benn siwam ndox ba xam dana fayam déet kon bu Serigne Touba nee wa tudfiul xadaba wal xataaya am na lu tax sarax bi fay merum yàlla sarax bii tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom-ñaari sondele juróom-ñaari këyit këyitu tabax déedéet ci déedéet déedéet mu ne xam nga boobu sarax ban la mooy sarax bi nga xam ni it fa ama anaar sil ataaya mooy sarax boo xam ni ni ndox di faye safara sapor pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi ah léegi tey safara wi fay mu ni sarax boobu laa wax man Serigne Touba sarax boobu mooy fay merum yàlla sapor pompier bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek tëwa bàyyi day mujj foofu fépp lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant sàmb xam naa turam mooy bañ a moo masa nett li moo masa nett li foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu Maam Cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii mooy nett li ni Baye Djili de mas nay duggandoog nit koo xam ni dafa amoon am tudd
mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu nit ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal ni muy def ak xewam wii nangam nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii sëfër ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambuloo jox sëfër bi ni ko demal joxal ma ko bi mu ko ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi ndax bu mu ko ne waa sawaay borom ambuloo bi mooy kan nee mu ne ko kii de mooy alaaji jiili mbay nee mu tegal ko ca sallallahu alayhi wa sallam nee loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmb moo ma ko nettali góor ga sàmb daana ànd ak bàyyi jiili lu bari moo ma ko nettali kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ dafay jariñ rek doog a am jariñ dafay jariñ doog a am jariñ suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na moo xam in tubdoo sa daxaat fa bi imahiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na na yàlla tax rek na yàlla tax rek na yàlla tax rek yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax bu nu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom donte sax Ousmane bi mu def fële alal ji bari la mais Aboubacar dépensé bi mu def ba alquran diñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment xaw a laal xol xawalaal xol Aboubacar dafa amoon benn surga buñ ko mënee tudde noonu wala sax benn étrancé bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa mu di ko dundal yoral ko lépp yoral ko lépp léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar bu xew kër Aboubacar te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc Moustapha alayhi salaam moo koy denc ñu naan ko Aïssatu ay nit tuumaal ko ci loo xam ne tëqiwu ca laalewu ca da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk ayin nga xam ne ci bopp journal bi lañ koy bind ko mbind mu rëy a rëy a rëy xonqal ko cur ba ko gis dar sa gémmi ku ko gis dar sa gémmi nga gis journaliste boo xam ne mën na laa mere rek mere la yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bi nekk kër Aboubacar Aboubacar jox ko appartement di ko dundal bu fekkonte ni sàmmonte naag deontologie dong sax du génne xibaar bi dama jëlale nag mu sàmmonte ngor sàmmonte sutura sàmmonte yooyu jëlee naag waaye deontologie sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi du génne xibaar bi waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax téewul rek génn na xibaar bi rek ñu naan ko mista benn journaliste bu ñu wax mista moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon def ko ca bopp journal ba ñépp xëy liir ko Aboubacar doom aadama rek la mu xëy ni ko génnal sama appartement génnal sama kër
non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga non def yalla taxul da ke li nga non def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko laj ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la don deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beug yeb da na ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay ñu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net li ma situation mi doy war nima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dekk bi ni ki jël len ko masuliya jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga net li tay jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñepp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay degg man len yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñi meena ma song bu ma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk te yeen ñi eta ñimi wu leena songu jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñun ñep ñu delu gannaaw mayna def la Abubakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari deret go xamni kenn mënu ko supporté ku dul man njabot gi ñop joté nak ñom etc waye sama xel ni yar ci Abubakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëmmi yalla tax yalla taxone muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàngalé mi ngi yor daara fi ci dëkk bu seuss ci Touba gi di jàngalé waye adina mom mu ngok boore daw ay circonstance am danaka do def dara ka do def dara adina mom ak ay circonstance ni rek la mel Abubakar bi nga xamanteni waji binduna Allah im ci ni Abubakar domam da don nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa ama man munifa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasal yasiruhu lil usra الذي يؤتي ماله يتسكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأهل ولا سوف يرضى شيء توب ولا سوف يرضى شيء توب سن برام موي جونجي سي القران ني ابو بكر لوم جوخه يالا تخ كو راغال يالا لا كو مانا ديف نيك لا واي جيفم جوجو تخنا يومبالال ناكو يونو اديانا muni Abubakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazaka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumi def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahad indo min nimati tujisa jefaluko lutax mu war ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahad indo min nimati tujisa wallahi defaluko lutax mu war ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa wajra bil ahla jimmi yalla donga taxone mu don ko def mom Abubakar malgré gis nga fi journaliste bi mu jeug mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna
dana la jox ba nga ni ma doy na yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yi tamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxe te wax ko señ Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nekk ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la waye yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul waye amna lo xamni ku ko na ra yaq la waxon rek yalla bu rudde nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd mba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën du far aw redd dede lool mom ñakali bu ko fayda yalla kën du far aw redd ku far aw redd dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc yi tollu ñu ni majalis bi tambalé gul won te xam nga légui suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi téléphone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugël ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seeni ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ño xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé waye yalla ko dogalul xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëd dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom mustapha mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal ma am dom nama ko joxal mustapha mbay sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla nu len yalla sopp yalla nu len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bamelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wanalé ko suñu kilifa yu bax ya ci barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca boole
al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jariya la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolou ci dom ju bax ak bax munta wessu lolou ci dom ju bax al waladu salih kune war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juurem rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juurem ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio moustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci France jamono bu nek mi ngi jokko Serigne Modou Mbaye Cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug Yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci Yalla ak yonentam Yalla na la Yalla wetti li te delo la sa sago Yalla man nako Yalla nako Yalla def am Yalla safara tawat inshallah ta'ala bi isnillah rabbu izati wa jalla jalaluhu Yalla man nako tal nako Yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beteere bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo len ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg luma de Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu Serigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira boobe lool lay dëggalaat rek de gaay yi bëgg ñuma de Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tege waaw Serigne Touba lañ bëgg ci bopp waaw lay na Serigne Touba ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man baxuñ ci biir Serigne Touba man waaw man dama ni baxuñ ci biir Serigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Serigne Touba man inshallah ta'ala kon jisaakallahu khairu jisaayhi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal ni leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal ni leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yermane yalla kep mo xat ci jaamam yermane yalla rek yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko godul xalaat ñu la neex defal kudul khalat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na ben way dama joy manam nek ci internet bi ak tele yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waw xana mosto tok ben goudi rek nga khalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile khalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnabi sallallahu alaihi wasallam mo no xibar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga neex uwee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi masa def mbaa nga wax ko fi dem ko nettali munkir ak nakkir.
way waji adina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet adina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jami yalla yi lu rafet bay leen gor yi ngeen di tumal bay leen gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jëru ko sallallahu alayhi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku leen ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jëru ko tiranga yi sakku leen ko ci dignité non la yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sakku leen tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñamale fa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doomu adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa in dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ni diko wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jemi yalla subhanahu wa ta'ala suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu photo bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbi aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seeni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan lak bakar yoy seeni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom jaglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seeni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi مبرم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم ني ويران غوك و خا مني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خا مني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit bayyinatu min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi ba yenen wéri jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ta ali sallatu salam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan nimu tanne xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiq nga dundu ba fekke wer wi da nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccodiko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënte proces ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jëm mu xaarana digënte khaswatu badrin ak proces entre ñaari citoyens mom lay jëm mu xaarana ma ngay jema dendale khaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyens yu joté dedet proces la bo xamni dafa am ñaari institutions yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuye ay droit am benen constitution bo xamne mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci ben bis bu ñi wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuye droit al iman niko amatu lo droit exercer ben fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li man na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ñangay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun moy laïcité moy limay def loxob yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna lo dox seen digënté ñom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boba bu dajé koor bu ken wor subhanallah Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yena bokk sante yow mu doon wax loli duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dede yena bokku sant ndax aw sant mom dekkul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkelé di def mu xaarana digënté procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la Cheikh Amadou Bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom Seigne Touba ñu kombe kako mune bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yamul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def té amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moko jangalé ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagané waye téréwul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rousa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la khadra allah wala saman Cheikh Amadou Bamba la wax mo jakarlok mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram leneen loolu diiné sama yoon neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni Tirmis moko solo ñu jele ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari khaswa de yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba de woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo ak ci morom citoyen kombuke ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayegge bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bat bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bat

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيت أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo lay déclarer weru ramadan sahban di weru wa xamni tariikh bi ñu tuddé tariikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibrahima ci Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansa repetition fa bok ci pedagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wax amni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Seigne Mourid di wa ma ngi tok ak ay gan ndax ni dañu genn sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggelé ba dila sétti moy yalla moy yanante bi moy Seigne Touba kon bu loola joté yi da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tariqatu al-muridiyya la siyama ahlu daru mu'ti la siyama al-khalifatu al-am li ta'ifati daru mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha'u la wara xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ngi gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna mama bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikhoun bamba mi yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikhoun bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fatlikou ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen dalen di joy muni jamaa daadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daadi ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy fatte lool kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña seigne touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi tax ma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokku jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fo adak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal li yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna الاول السابقون الاول نيو موي نان موي المقربون القران لول لا واخ دي سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بارام ني ني جيك فخ من ام ني جيك ياكسي ني جيك فخ te galankoru wuñ fenn ci yoon wi sun borom ne ñoy jëkki aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaiikal muqarrabun mam ciar na ñom ak ñom seigne touba dañoy jëkke fex wa dañoy jëkke fex cheikh ibrahim mbacke ciar na ibrahim fati rahimahullah bareme ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni jannal fatima ke mi nga gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mo ari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci bindam ma am cheikh ibrahim fatih mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj, moi, 1283. Lol la Cheikh Basir Mbacké Antagne wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal wëru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1883 ci dëkk buñu wax Poroxane Poroxane ba fa señ Mor Anto Seli demagul ak soxna Jaara defena mi ngi tudoon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dëkk bobu di Poroxane le cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xaré ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xamni kon maam Cheikh noy ci biir guerre bi la gané jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu konké len ak it boba gis na ni serigne ci ni ñu bëddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal légui ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoqué serigne soosu bobu nak serigne Mor Anto Seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne Mor Anto Seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gané adina wa juroom wa serigne Mor Anto Seli tuddé ko ben serigne daaram serigne daara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne daara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Serigne Mor Anto Seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkam Serigne Mor Anto Seli yag nako jundi Serigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon se peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Serigne Touba momit ci mëna bu nekk daf daan def muraqaba dikku cerbi bi rafati mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel ganek adina mam tierno diko fuglu rek ba keral bimu degge ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cierno rafati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les 5 sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cëri la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les 5 sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yaw bu ñuy tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu seetu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci umb connexion bobu boko coupé legi benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les 5 sens yoyu nga fexé ba coupé chance yoyu ñuy am yeg yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhiri ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les 5 sens yoyu téle coupé al hawasul khams ñen ma bal ci baati tubab yi nak xam nga man duma jankatu tubab ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul munjiyadi légui déconnecté na mbolém 5 sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibrahim fatim mbake umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mo salam dañuy judduwalé lool wali yu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ni duggu khalwat di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salati al khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fahsul lahu maqaman ma'mudan li siwahat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafatim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé té bu ko exilé té bayyi wu fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamone ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi danañ jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambale daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk danañ ko wax ci plaasam biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax Seigne Touba bindiko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasiina yasununa wala yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi garad bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake garadu al muridu sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xolé bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekké ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nek al muridu sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox cerno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cerno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cerno man Seigne Touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn cerno biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muniko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona munita kenn munuko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mun la té noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna mané ko deugmalal yalla boko sakku ci keneen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek ken du gis sa defo mu daf lay jang daf lay ar mu ni ko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass mu ni way limay wir man seigne touba moy yalla mu ko ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiarnou refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tier na mën ta tit mën ta ragal yalla xam nako bo gisee must ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni mën lañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la alayhi salatu wa salam ibrahima peuple mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla

bokku te gaay yi nga xamni buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxé ciarna mom dawur xol li mi joxé señ fallo ko wax dana ko wax ci kanam señ fallo ko bindal bopam ni ciarna buy joxé day nekk rek day nekk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lu mi jar moy ñak mba ñuk alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tomb ñak mba ñuk moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam inal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewumako serxewumako dama koy jaay ñak mba ñuk la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na aljana dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku weddi nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax ciarna bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ lay ñukki ñukki moy tib bo xamni xamoo num toll da ngay tib rek joxe ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekuma te xettali jami yalla yi rek modon lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na suñu baye cierno moñu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustafa moñu yar bañu nu neur moñu ye bañu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mohammedou fadal mak sama magge seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom radiyallahu ta'ala mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu baye taxam bobu di mam cierno fatima mbacke ni ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ko ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki joxma nukki ñukki la def joxma ñukki ñuk ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonentu yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierna mi moy awokaw umma bi cierna male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awokaw xetu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax muni xolal mam cierna xam nga nu mel ci xetu yonnante bi muna muni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ganar mu mel ci ay ciujam
moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biir lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li té lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciut mu jaay la bakkanam bu ni mam cierno non la melon ci xéet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid cheikhoul fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi alil qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris yo barki demb rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki muni nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahth jamono sesseres neena kérok la cierno muni waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ña ngi réussir munu jamono bobu mom tabé ci yombuna mun waye bala nga xamni cierno tabé muna munu xaaral ba crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay togné sama oustaz ci lég lég sama gaay oustaz yi melen yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lo leen ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fur te bu la joxe ñaari jooni defé nañ mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ki yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam ma len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëgg duufal nafi serigne bi ba bëgg duufal kër goga wala bëgg fessal kër goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek xuma nuñ ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xamni bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna señ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bind ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam e waw yow man la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer ma li gaay wax naan seigne touba nangam mani na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mo la wax barki dem mané
jerejeuf seigne touba bam bindé baye fi jerejeuf seigne touba bam bindé baye fi wallahi bu bindul won baye fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxiss dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dotu gem dara dotu gem dara dotu gem dara mam cheikh fatima karadillahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lol dong doyen na garat seigne touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doyna garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yabal musufa yabal keneen ku dul cierno yalla xamna ko soxlay bopam intime cierno rek la seigne touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyu aliyu rek la fay yabal gis ngeen kérok ba muy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek bakkanu alil la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno sayna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñu waral def yonent buñ fa buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wosa rak niko kay wotum la fi de yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw de day daw day daw de day daw parce que da nan tem gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lettre jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa ya bi muridin saqir yahfusul qur'an aw yahfusul qur'an ma mislihi li yuallimu sibyan alladhina ma'i wa arsil salasatan أتقن العلم أو أتقن العلم ليعلم سباب لسنا معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كوني كو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بيغا خميني ماغي نيان جامي سون بروم اك خيوالم اك بركيم اك يرمانديم soti ko ci yow ginaaw lolou dama beggone nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñooñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mune ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñoom lañuy indi fi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñoom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen morom ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amone moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amone ci touba lenen lo fi deg
pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangale alquran ba ñu suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def leneen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lool rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara di fa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi luñu jangal alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekk ko fa talub jang dañ ko ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekk ko fa talub jang dañ ko ko momale waye seigne touba mo momuko momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kero bi mi wo seigne dam abdourahman lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daray gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naw moy don daara ji fa la dong ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilife manam daray propagande dong rek la won daray propagande donga daray propagande ay teyli bi donga la won du lenen propagande ay teyli bi kep waye seigne touba li geun la dan jël di yëkëti di jox alquran li geun waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi hum ni ñu wuté mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alquran ma ko gëma xamu daan la khadrallahu la khadrallahu te kat gañuñu borom dund yu lexi yoy mom la classu seigne moudou mbay cham gi gem de nañu seigne moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lexi rek lañu gem motax ñomit talibé lexi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak lexi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom beug na lu liksi dara neewu ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tiar non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko setsi mom am tierno bim ñewé di setsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu setantal neeg bu ñu daan nañ toj deur bi li dafa bakane bop nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf dom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fatim mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne
lu yallimu subhana alladhina ma'i mune ko lol nak na dadi am waxtu wo joxe sama lesse rek nga dadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñi ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexital ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ko xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ko xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang juddu wo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoo mam ci yoron fatim bakir radiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu wax ni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuha al murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne ci yoron fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugé won seigne touba amo lamine woko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonentibi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munu ko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggoon seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woniko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax xolal ma ji wax ciofelu tierno gogo yal nañ ko yalla rafatale ciofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xamni kuñ ci massa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba muna muné ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amatu lo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayu hal masbuh bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rendé ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarna lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni bay sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobare sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron muna amuni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamunu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnent sallallahu alaihi wasallam lu yonnent wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnent wax muni taxaw leen essek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnent de ana nabi la kasit wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxam moy lima waxon ñak ba ñukki ak ko meuna don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak ba ñukki way diwama jur rek luy diwama jur bis bu ne ngeen gis ku sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na bu de ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna cheikh mbete tioune si ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw te ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci refati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba day ap tiofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati mom la abou bakkar beugé won yonnante bi sallallahu alayhi wasallam abou bakkar mahabba bobu daraaje ji cierno beugé won seigne touba non la abou bakkar beugé won yonnante sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ni mbeugël ñaara koy lal dafa am mbeugël go xamné illa la illa am mbeugël go xamné mom khairu illa da amul sabab am mbeugël go xamné sabab la sababa tax nga beug nit ki am mbeugël go xamné amul sabab Abou Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamni yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abou Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma wu tasawuf dañ daan wax naan Abou Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gima doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati قد أسن لك في بناء تلك الدار وفي الحفر واسمها دار المعطي وعليكم السلام يبصركم أي سكنتم موني موم سيغ توبا غيناو بيم تامبلي سي تورو يالا اك ليپ لو خامني ادنا سي تود يالا موني غيناو بيغا خامني نوي نالا نيو بو خامني daf lay beggal man Seigne Touba ma ngi lay diggal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxone ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tan niko nak ma ngi yaan yalla mu beggal len fu ngeen meuna nek ni ngeen fa nek mbegum sun borom tabaarak wa ta'ala lolou la bind ci risala bim yonne mam ci arab la fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune côté ngeureum lolou mala geureum kep kudul manam kep ko machel jamono dana la ci ñe mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami'a am zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakil ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiar ibrahim fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bindi bindi mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di lako jot li kep muniko ti li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu ala ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek ay sédé ci yalla rek ay sédé ci kazalika amna benen letter bum ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdullah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibul qanni ibn habibul qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi allasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni letter bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy fajj muni letter bi ming ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bindu letter bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi leen di ñaanal lool nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngeum ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamma sante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind letter bi moy sa hadiya ji aksina ci man faqad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jeng ma yonne won jotna ci xolal xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jeng ma yonne jotna ci faqad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa ulla wara sunu xarit sunu wëllëde mu netti li lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
mu ni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam ci arno daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkë dem manam uur bi jëkë dem délégation bi jëkë dem di yobbu addiyé buñ wañé ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xamni ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ma ñukki rek mam cierno danaka xawna ñu wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xam nako ni nga xamé ni Seydina Aliou mënu wona ñak ci mission yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission yonte yalla Moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako Seigne Mamar Ante Sali dan djundji mom Seigne Touba danako ko djundji Seigne Mamar Ante Sali momit ko doy war la ndax dana djundji Seigne Touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow Seigne Touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna am ni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax Seigne Mamar Ante Sali daan ko wax Seigne Touba loolu tax sax bi mam Thierno gané adina Seigne Mamar Ante Sali Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أغماء صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني أدينا غودي غوغا سيني مارام سولي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي نوك سبكان واي واي نوك لي واي واي واي نوك لي واي ndokale muneko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan Thierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Ante Sali moko annoncer won Seigne Touba niko Thierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko Thierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla Musa Thierno mi moko nara don ci yow bu dundé muné ko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé mam Thierno radiyallahu ta'ala mo tax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno léna xamé mëno léna xamé yalla xam nako histoire Seigne Touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokki nga xam dañuy ñew di ma set ci ngir yalla rek tawara ko taala cheikh oul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Bassir Ante Niang bindinako nena ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la dan re waye ni yonent bi dan re seigne touba dan ko re non la cierna dan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierna da bok jiko yonent yi duñu re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuruk rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni de wé xam nga bo ñëwé kër seigne touba gi ding fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra mel ni ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom leg leg ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu dalu ko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni leruk sharia am gi do upp dole gu haqiqa do upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierno non la melone dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko donu ci sahir bi donu ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam cierno ibra fatima ke moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal li ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bambay moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regulul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kinni moy yilif nit ku wex ci Afrique sowu jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tegal mako ci loxam mais amé bu don jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam da talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne ba mi ami ala mo xon sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima mi ami motax bimu jele lettre bi mi ami ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gissone ki du mom de rak jam maniko bo gisse mak jaxam bo gisse mak ji da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja nak bis bo gisse mak ji yak su tubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melo dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bu ma fa yeggé rek dut mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yalla nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon may ma rek ma waxtaan ak gan yi tuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام، حياك الله ونصره. باكي اوديتور ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khassid online. Ginaaw biñu sante yalla julli ci musa al islam, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéglu dimanche bi wessu deglu wu leen émission bi direct ngantal doom adama rek la won din jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaji luñ ko, beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ bi metti ba tax na jëpp ma ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme, waaye lu ci manki rek ngeen baal ma ko, ndax day situation bu gaar ma dënir lu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax te mënuma cee ñàkk bañ a wax. Ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk, waaye dama dégg ay woromi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far yi ñu tudde taxasub parparloo, ñooñu moo tax mënumaa ñàkk bañ a wax ci wax ji. Waxtaan wi nag ndaw yi Sénégal yi ñoo ko moom, ñoom laa ko adressé, ndaw ñi laa bëgg ñu déglu ko. La cay seen njariñ ñu jël ko jariñoo ko, lu ci amul njariñ ñu teg ko fee. Ndax ndaw ñi dañoo am ahamiya ci lislaam, bëgg lislaam lool, yaakaar lislaam lool, doyloo lislaam lool, gëm lislaam lool, waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati worom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel, yennati worom xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadis bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci addina. Mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi, may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñëpp dégg ko. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye ibnu Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu, mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa mësa toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak addina bi mu dëgmal. Mu ni ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hëramik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraaxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawtik. Yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi, déglu leen 5 points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañuy yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw. Muy doomu aadama xam ngeen ni ñetta daje ci kawam mooy li ngeen ni tudde ci tubaab passé, présent, futur. Te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيتي تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جا سكادم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese bu xese aksi dotu len ko man sababaka khabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutu la def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecté sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede daño sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñe bañuy sacrifier sen life ci jamono yonentou yonentou bi taxutone intérêt yonentou bi taxutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam mom nu may jam tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شخمك يوننتني ياو ndawli ياو ndawli بي nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassarder bul genn ci mbedd mi di nan ay lacrymosène ñuy bayyi tahsir ci sa yaram dila fièvre lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yoninteni bu ko def وصحتك قبل سقمك وصحتك قبل سقمك بول بصر دي سا ويرو يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامبور رك تاخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar وخيناك قبل فقرك بلا يالا ماي انرجي سا علال سا ورسك سا تيرانغا يو ياغا باي سا نداي اك سا باي تسالوم تا مدينه مباي تا دارو سلام تا دارو منام تا باوال تا كاجور غا باي ساي فاران
ñew ci ben village lo fay def daan sa doole ngir lo leen terale ji daan sa doole ngir lo leen terale ji ñu di ko tuddé ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawon doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong bakagn ñu di leen ping pong bakagn digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gayyi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci benn bass mu ñew ni len sey ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañuy len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju te benn politicien dong la bu bëgg dundu te nangu wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy topal ku top sunnah muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy topal ku top sunnah muhammad alihi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobbu len kasso sen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premierouma la ngay saga kilifa ken lolu mayuma lako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak usak manata ay xirem ño donon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xirem yi ñom ñu jelle fi yonante bi saga yalla niko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ده ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامور يي غاي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا نيي فايو ديريكتومون
yow ngay saga kilifa ak jambour tani kenn du saga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mën tuduma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifam du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari ayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit de ci ngane bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal diñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolu mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam def sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat Cheikh Ahmed Bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour Sénégal raw pour Sénégal mucc pour Sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi Sénégal rek Seigne Touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu donte dañ ma complo baye na lek sama bop fuñ ma jëme baxna te effectivement dañ ko complo Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complo ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma lool la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complo ma yobuma prison te Sénégal am jam pendant 7 ans mu delu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ko ne xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacre la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonenti be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibbi suñu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko ko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gëna nangotuma ko xol ndax soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo presse bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci moram bi subhanallah wal yasu billah min haamuni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête toubal nañ njabotam niwul dañ ma complot dafa def enquête ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonentu bangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digeunte safwan ak te moy yonentu yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax usama ibn sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni mën ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqulah taala xawma ci mom luddul bax man dal aishatu xawma ci mom luddul bax yalan tabini okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meena den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mu jinañ xaré ñom ñaar mu jinañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di degg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deg go batu complot
dégg goo ko ba léegi dégg goo mu ne dañ maa kompalo mi ngi def rek ay enquêtam mu woom mbindaan mi ci kër gi waaye mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam koy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom loolu lu baax Aïssa daal bu amoon défo benn défo dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekk am na défo défo boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêtam ba yàgg mu yebal sayidatuna Aïssa ñu ko demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah sayidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jële woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga suñu borom moom jóge na voyage feebar ba nuppi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi mu fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yal na Mista dee yéen Sénégalais yi yomb ngeen expliqué loolu xam ngeen ni ab Sénégalais ak doomi bàjjan ja ni ñuy def mooy bu la dara dalee nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara Umu Mista noonu la def yàlla na Mista dee taxasa Mista bi mu waxee loolu sayidatuna Aïssa ni ko bi'sa ma qulta waaye yaa bon looy wax waay yaa bon loo wax tasabbina rajulan sayida badar ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekke na badar moom ngay muulu sayidatuna Aïssa nee na lii laa wax Umu Mista nee na Umu Mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ne wallaay boo xamoon lim teg ci sa der bi mu ne ko looy wax nii mu ne ko Mista mi ngay defaar ndar mu naa mu ne ko xanaa déggoo lim teg ci sa der bi mu ne ko lum teg sama der bi mu ne ko dëkk bépp siiw naag nee nañ yaag safwaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant sayidatuna Aïssa ne ko nga ni lan mu ni waaw wow siiw na de média yépp bindi nañ ci média yépp bindi nañ ci ni yaag Aïssatu yaag Safwaan da ngeen a nekkoon jubet bu tëla xuma lañ koy wax wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaag Safwaan siiw na surna yépp ko bind nee nañ yaag Safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba bi loolu amee sayidatuna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooy deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maag Safwaan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song bàyyam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxu leen ma ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xam ne kon léegi moom daa mel ne ay enquêtam demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen seytaane nag ni mu mën a yàqum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def seen ndaw soosu num def sayidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay ranqooñ rek daal di wax la Abu Yusufa waxoon nabiyullahi yanqooba alayhi salaatu wasalaam sayidina yanqooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu tol ni dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu almustaanu ala tasifuuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مون ني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مون ني كون نا مون نا مون غو رافيت توما جي نو غالك ساولوس ا مان كوي مون غو رافيت وا داما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكون تاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamni day melni cour ci gënë gi giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku nu dara sun borom fim laaj ay sédé sumu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki demb ci assemblé taxaw ni diiw sangam bu féké ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken laaju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la ki tuumal na indi ay wedd yu leer yu wané ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñent ci sédé waju ta laaj ñent ci sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflante ak mom mu bëgg jëflante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première dame la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi beug dof ben cousin moko ne li jarut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko am bir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté mu ne ko aka yombu wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di riposté
alquran neena falamma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na léegi falamma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xoole yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xottikoo ca gannaaw mbuma nga froisé ca gannaaw ñu xam ne kon ndaw si moo bëggoon a jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lànk di reposté enquête bi leerul est ce que foofa dañoo laaj ñeenti seede lu tax yàlla néewul indi leen ñeenti seede waaye enquête lañ ubbi mu leeral dëgg gi dañoo ubbi enquête mu leeral dëgg gi ba dëgg ga leeree lan la président wax président mi nga xam ne soxnaam moo doon jéem a sàkku ab booyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom daa tàmbalee ci wax ba muy nett li ni xaala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azimun yusufa ahrit an hada wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi leeree xam nga six bi lu mu wax six bi lan la àtte bi mu enquêté ba gis ni fi dëgg féete daf ni pexem jigéen daal jaaxal na ma pexem jigéen daal jaaxal na ma loolu la siis bi jëkk a wax wallaay pexem jigéen jaaxal na ma aka ñoo mën a fexe ay waay seeni pexe ko rëy waaye yusufa yusufa maa ngi lay ñaan mu naa mu ni jëlaleel jëlaleel ahrit an hada jëlaleel garaawut daal di wéet ak ndaw si daal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom tooñ nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom tooñ nga asgor innaka kunti min alqati'in yow ko mën a tooñ nga adina bi yaa ci gën a mën a créer histoire yaa ci gën a mën a juum dawal tuubi sa bakkaar bi gaaw ndax da ngaa yàq derasu gor yusuf alayhi salatu wasalaam xam na ni ginnaaw am na dëgg ci kaw ndaw si bu continuer des ci palais bi ndaw si dina ko indilaat tuumal ju gën a rëy ju mënta weddi yusufa daal di wax ni xaala rabbi assijnu ahabu ilaya mima yaduuna nii yàlla ñu yóbbuma prison tëj ma moo ma gënal pexe mi ma ndaw si di fexeel nañ ma yóbbu prison tëj ma moo ma gënal pexe yi ma ndaw si di fexeel way laa bu fekkee ni mënumaa fexe nañ ma yóbboo prison ñu tëj ma wa ila tasrifu an nii kayda unna bu fekkente ni mënoomaa yóbbu ñu tëj ma prison mënoo def ay pexe ba ñu yóbbu ma prison boromam lay waxal de kon bu boobaa maa ngi lay ñaan nga musal ma ci seeni pexe bo ndax yow yaa mën a musle waa ma ni ndax histoire bi mu xewee yusufa nee na dañ maa kompaloo déedéet daa bàyyi yoon def liggéeyam dëgg feeñ mu xam ni laalewu ca taqiwu ca mu tànn sax nag dem kaso boole ci gis nga yusufa alayhi salatu wasalaam même bi ñu enquêté ba dëgg leer xam ni du moomit tërewul yóbbu nañ ko prison tërewul yóbbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñépp xam ni du yusufa waaye tërewul dem na prison ndax mucc ci pexam jigéen ñi moo ko gënal dem prison ko gënal toog ci kër gi jigéen ñi continue di ko defal ay pexe kon histoire yu mel nii muy tuuma joo xam ni daa bàyyikoo ci jigéen directement dem ci góor directement soxlawul ñeenti seede ñeenti seede ñi ngi ko soxla ci diggante jëkkër ak jabar wala menn Samba Sogum Gaye mu taxaw fële ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñeenti seede yu war ni diw juru ko mbaa ñu duma la juróom ñett fukki kuu fii la yàlla soxlaa seede fii la yàlla soxlaa seede waa waram xam-xam yéen jàngu leen lii jàngu leen lii xanaa maa ngi def benn observé li ñu tuddee mulaahasa ci arab observation gis naa ni am na ay nit ay asaatiisa yoo xam ni dañoo jànge ji bitim réew diggante Égypte Maroc ak fi nga xam ni mooy Libye réew yu arab yi daal le monde arab gis naa ñu bari ci ñoom
xam ngeen ni bi ñu ñëwé ci réew mi di réewum Sénégal am na ci ñom ño xamni réew yeen demone jangi dañu raxas seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen bi ñu ñëwé ci réew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di woté ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am